0: et de l'environnement nous exhorte
1: d'éviter la pratique de feu de brousse, car elle endommage nos champs et réduit les rendements au moment de la récolte.
0: Terra nous invite également à ne pas trop utiliser l'engrais chimique dans nos champs, mais plutôt privilégier l'agroécologie, voire les engrais organiques, tels que les composts, le fumier des chèvres ou des lapins et des cochons d'Inde, le fumier des bovins ou des volailles, ou encore pratiquer la jachère.
1: Enfin, Terra nous implore de ne pas détruire le parc national des Kahuzi-Biegape-Nkabé, car il garantit la pluie et la stabilité du climat, nos sources d'eau et l'air pur que nous respirons.
0: Ceci est un message de Terra Action, votre organisation de promotion de l'entrepreneuriat agricole et de l'environnement en République démocratique du Congo.
2: Kushamba ya upande yudu
3: kule yudu
2: mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori
3: aka kambozi
2: ndio mimi nisema nikuye nikupatie ni wasema moyo tu bisho kule nitakuua
3: kaka tatu wote likaua
2: nilikuta
3: kwenye kumtego
2: nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu
3: ukampepo akifa wewe maana kifo ashaza kuita
2: ayatu
3: kweli siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
2: nyamafu
3: ile ni Ebola. Ebola hiyo.
2: Maneno nitakiambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
3: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
4: Tena yenye ilete ni shovu suri. Ama popo ndio ilete Ebola.
2: Kweli?
3: Tena zote ni manyama za pori.
2: Haya resemani ya pori. Kumbe ndenda itupa tu.
3: Hapana. Nodisha igusa.
2: Na ndio nilikusa.
3: Wewe ulifanya ilele tonge tatu.
2: Yaleta
3: batala mwa banazika.
2: Banganga?
3: Banganga basha ba sante. Banazika.
2: Twani ni mimi sizik.
3: Wewe ushiko contamine tuligusa.
2: Je?
3: Uligusa geusa?
2: Mimi nipatie boda.
3: Unapata boda budage.
2: Sasa rafiki wangu. Mbele nikimbilie kulubitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
3: Ndio.
2: Kwa mfano sasa na ndende yangu ikufe kwa nyumba wala ngulube yangu ikufe kwa nyumba manake ndo sasa nkudayo
3: sikia nyama za kunyumba ndazo ziko na Ebola
2: na
3: ukirudi na kutana nyama kwa ikufa kwa nyumba hako hiyo ni huo ile kufanya mafu ile kwa Ebola. No siguse no sizogere.
2: Sasa mimi peke siwezi sio kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
3: Hapana no siguse itabatana mo bataizika.
2: Jo nasema mie peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
3: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
2: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
3: Tena sana.
2: Jamani. Kombe jamani. Acha bale jamani ni rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada na bata bavayajeri. Hapa basafiri kwenda kumafuri kule.
3: Ndio.
2: Kumbe baba kwa nione nyama inajikufish. Basikwa na igusi. Baneita mtu butada mu anazika.
3: Hapana karibu pale.
2: Mganga wa
3: mganga njo wa sante.
2: Wanyama vile.
3: Wanyama.
2: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
3: Tena sana.
2: Mimi nikimbilia ku hospitali.
3: Kimbia sana.
2: Tena maisha karibu.
3: Tena metric distance.
2: Sona na nono kwa makini ulisha
3: tokea. Nilisha tokea.
2: Ndio nafanya kazi hiyo. Sasa rafiki wangu, mimi nenda basi kwa mpimisha.
3: Wewe uko mpimisha tonge tatu.
5: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.
6: Jambo papa Jemanuka.
7: Jambo papa Winga.
6: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote hii?
7: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
6: sana.
7: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi-Biegape-Nkabé. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
6: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
8: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu. Hiyo kama mwenendo

0: waende mozoni.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Semanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, nilikuwa ndiko nawasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Chers membres de la communauté, en cas de signes suivants, fièvre, faiblesse, diarrhée, vomissement et saignement, appelez gratuitement les 151 en urgence ou rendez-vous immédiatement au centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et gratuite.
4: Message du ministère de la Santé avec l'appui technique de l'INPC Site Kivu grâce au financement de la coopération suisse DDC.

0: kinywa yake.
1: Hiyo mali na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depot toto.
0: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtu wako mina ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu vyote viko pale.
1: Na kwa mafatilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. 09 nonantiwiti taranti taranti katele feti katele
0: singe dubre champion
1: dubre champion
0: mbe peya sika
1: iyo maye
0: senti baboro
1: sikia tata
0: swinge jaze beste wayare rumu kafe

0: unafanya sasa? Nasikia unasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yuwa kushona mzuri hivi. Formaso yangu nilipatia kusantre de formaso amilitimedia lange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha, ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia moroderi na kuyua kushona robe sware na kila modele ya nguo. Na wakati unamaliza unapata breve yako na unakuwa amezili ya kuongoza atelier yako we mwenyewe.
0: Ah,
1: Serame, na hii formation ya kupe kutile haikamata yake siku mingi, miezi sita tu, na haiko ndo mwisho. Pale kuko vile vile formation ya majurunaliste na bakameramene pia wafotografi. Unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke vata tati. Hakuna lalio enye naeza kukukatara. Na formation ile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kubenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakarabishwa kuformasyo ya kumbite oto ya mwezi moya tu. Pare wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za otomatike, bila kusahau kode de la rude na zingine formasyo mingi. Pare wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kuyua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakwitu ewana kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike kuko nyuma sana tati. Kusantre mitimedia erange metano nataka mafasirio, fika tu pale tati utazipata.
2: Santre de formasyo mitimedia erange metie inapatikana
3: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
2: karibu ya banke santelare.
1: Utaona tablo yenye wanaandika hako santele de formation amiliti media yange metie. Na pale unasoma kupatana na muda wako ava miti sawa vile apre miti.
0: Je, unaweza kuwa na namba zao?

0: Emma, we mwenye richika lae iso nye chuwampu kula mashi. Antari mwika show, kenjira ya kunyihira wani.
1: Emma, lero ilozi ishos. Kantaki silabiregeo kuntoro foni yani. Tenga hono nuluhala luwozi. Akasanzi kinyuka.

We kama vile kila asubuhi ya siku ya Mungu tuna kipindi chetu Notre Histoire katika masikio yenu. Ki Notre Histoire yetu ya leo ni juu ya historique ya Institut ya Burundi. Kama vile tulisho waidia, tutafanya mlolongo ya maemission juu ya wa voisin wetu. Kwani kama uko na voisin, yafaa kujua kumjua kusudi ujue gisi gani utatembea nayo. Basi kwa asubuhi ya leo atukose kumusalimia bwana Héritier Boroto, chargé de programme hapa kwa Radio Maendeleo. Atukose kumusalimia directeur Taisi Bagula Zindula, na kuwajulisha kama wanaotuweka hewani nao ni si mwingine, kuna Jean-Claude Ndage na Emile Muindo wanaokuwa wanaotuweka hewani. Basi tukiendelea kungojea wa expert, tunaanza kipindi chetu. Tuseme kama tuko na flash mbele ya ile teme yetu kabambi, nao singine ni Hôpital General de Bukavu. Kwani kuna maswali, kuna swali watu wanajiuliza, Hôpital General ni ya leta au ni ya wapadiri? Tutajikaza kupana jibu. Ila tuseme ya kama Hôpital General iliundwa mu 1929 na wakoloni. Na wale wakoloni walikuwa na kama waliunda ile ni juu ya kupatia matibabu watu wa ancienne province ya Kivu. Ancienne province ya Kivu ilikuwa ikiundwa na province ya Manyema, province ya Nord Kivu na ya Sud Kivu. Ni hizo hizo province ndilo zilikuwa zinaunda ile province yetu ya zamani ya Kivu. Hospitali ile ilipita evolution yake, ilipita vipindi mbalimbali mbali. Tuseme kama mu 1945 kukakuwa première extension sous la direction ya docteur Kon, Joseph Kon, na ule ndiye wa kwanza aliyekuwa directeur général wa Hôpital General ya hapa kwetu Bukavu. Alisaidiwa hospitali ile, ujenzi wa hospitali ile ilisaidiwa na Société des chemins de fer de l'Est. Tulikuwa tunaita CFL, Société des chemins de fer de l'Est, ilisaidia sana kwa kujenga hospitali ile. Tunatoka mwele mwaka wa 1945, tunaingia mu mwaka wa 1983-1987. Kulikuwa fusion kati ya Hôpital General na Hôpital General na clinique medicale ya hapa kwetu Bukavu. Hôpital General na clinique ya hapa kwetu Bukavu, hiyo banaita clinique ya kwa Mwanzi au clinique ya kwa ya IOB. Ile mariage haikukawa, ilikafunjika. Tunaenda mu 1995, l'état ikajikuta mumagumu sana, kwani paka pale ile Hôpital General ilikuwa kingali ya kwake. Mbele ya magumu, Hôpital General ikapatia wa Katolike archidiocese ya Bukavu ile gestion ya ile hospitali pale pale kwenye iko. Na ilikuwa patano ilikuwa après 25 ans banaweza kuvunja au inaweza kuendelea. Kwa leo hii tukiangalia 1995 paka leo hii, inaonekana kama ile 25 ans ilikuwa renouvelable. Na tukose kumtupia baba arkiaskofu Maroi Rusengo, François Maroi Rusengo, maua kuona kazi inayofanyika pale kwa Hôpital General. Haiko yepeke na ekipe yote ya gestion ya pale kwa Hôpital General. Tunasema tunaendelea mu 2003, ile hôpital ikatoka kwa simple hôpital ikakuwa Hôpital Provincial General de Référence ya Bukavu. Ikakuwa hôpital kabambi paske tabili tunasikia, ikakuwa hôpital de référence. Na kupitia ile ikakuwa hôpital universitaire ya IOICB. J'ai dit bien ikakuwa hôpital ya ICB. Ni pale kuna chuo cha kinganga, tunaona wa stagiaire wengi wa médecin stagiaire wako pale wakiangaikia wagonjwa. Sasa tuseme kama Hôpital General tunasikia kama Hôpital General ilikuwa kwanza ya leta, na mpaka hivi kingali ya leta, tunasema vizuri mpaka hivi kingali ya leta. Me gestion njo iko ya ba katolike, tunasema gestion njo iko ya ba katolike.
ilikuwa 25 kabana wapatia renouvelable na wanaweza kuivunja. Hospitali General iko na particularite yake, kwani ni hospitali moja inayo jihusisha na ba blessé de guerre. Pale kuko tunaita ba blessé de guerre na bio tunaita iko pratiqué bana pratiqué pale inaitwa chirurgie de guerre. Je dis bien chirurgie de guerre. Na ile mwenendo ilianza mu 2013 ni hapo hôpital général en collaboration na comité international de la Croix Rouge ni hapo walikamata en charge yasema mzuri en charge ile chirurgie médicale ya ba blessé de guerre pale ku hôpital général. Haiko tu kutunza ila ile institution inaforme waganga juu ya kutunza ba blessé de guerre. Basi tuangalie ile institution iliongozwa namna gani mpaka leo. Tunasema docteur mkubwa wa kwanza alikuwa mzungu naye ni docteur Kone Kune, ilikuwa mu 1944 mpaka mu 1962. Akafatiwa na docteur Kapia Kabongo mu 1963, akafatiwa na docteur Asana Kalimwenda mu 1975. Kisha kukakuwa docteur Sieka Felix, kisha pale watano ilikuwa Chibonge Mulonda anayulikana hapa Bukavu, ilikuwa 1977-1984. Kisha yeye kulikuwa Rushaba Bishagabo 1984-1985. Kukakuwa docteur Kapenga Mukonkole anayulikana sana hapa Bukavu, ilikuwa 1985-1991. Mu 1991 paka 1993 ilikuwa docteur Kadisha Mwayabo, kisha Kadisha Mwayabo kulikuwa docteur Mweze Changa Marcel anayulikana sana kwani alikuwa anatiba macho. Yeye alifanya manda mbili. Manda ya kwanza ilikuwa 1994-1998, manda ya pili ilikuwa 2007-2011. Kisha bwana Mweze ilikuwa docteur Shindano Mwaba Etienne 1998-2002. Kisha yeye ilikuwa professeur Kashongwe anayulikana sana hapa Bukavu kwani alikuwa professeur docteur Kashongwe alikuwa akifundisha pale ku ISTEM na waza ku ISTEM, alikuwa directeur wa ISTEM, naye alikupita pale ilikuwa mu mwaka wa 2002-2007 Zakari Kashongwe. Kulikuwa kisha yeye kulikuwa docteur Sanganyi Mushengezi, na ilikuwa 2011-2015. Na kwa leo kuna professeur docteur Mulinganya Gi Mulume Odewa. Mulinganya di Gi Mulume Odewa tunamtupia maua kwa kuona kazi anayo chapa pale ku hôpital général, na alikamata madaraka mu 2015 mpaka kwa leo. Kijana docteur Gi Mulinganya, tunakutupia maua sana na tunaomba Mungu akuwezeshe kuendelesha gisi uko na tumika pale ku hôpital général, si wewe peke na wengine wote, ile ekipe yote inayopatikana pale. Basi tukose kumsalimia mgonjwa anayepatikana pale, naye si mwingine ni Joseph Mukabalera anayepatikana mu pavillon 15 na mke wake anayemchunga pale, naye si mwingine Bora Mama Emble. Atukose kumsalimia wagonjwa wote wanaopata wanaopatikana pale na kuwapatia moyo. Basi kisha flash ile ya hôpital général, tunapita iku teme yetu kubwa ya leo na osi ingine, ila tutamomba kwanza bwana fundi mitambo atupumzishe kidogo na muziki kutoka uko Burundi. Basi kisha hapo tunaanza teme yetu kubwa ya leo, na osi ingine ni historiki ya Burundi kwani watu waliomba zaidi.

tuseme kama ni Burundi, ni inchi moja inayopatana na Kongo, ngambo ya este, ngambo ya este ya Kongo. Ukubwa wa Burundi, superfisi yake ni inakadiriwa kuwa na 27,830 km², tukiangalia ni inchi ndogo sana. Ile inchi ya Burundi inapatana na inchi ya Kongo, inapatana na inchi ya Rwanda, inapatana na inchi ya Tanzania. Ukiangalia mzuri ni inchi yenyeko totalement enclavé, haina ouverture ku océan. Tunaweza sema nao kama vile Rwanda, c'est un pays de transit, kwani marchandise zimoja zinapitia pale kwa kuingia huku kwetu Kongo. Basi tuseme kama inchi hiyo ina historike ya mrefu sana. Ina historike ya mrefu sana, ni historike yenye ina vipindi vingi sana. Ile Burundi kama vile tunamaliza kusema, ni inchi yenye ilikuwa ikitawaliwa kwanza na Wadage. Kama Wadage tunasema Wadage ni kusema wa Alman, paka mu 1917. Après 1917, kisha vita vikuu vya dunia, onisa vile tunamaliza kusema, ikanyanganya Wadage makoloni zake zote, na ile inchi kaenda ikaingia juu wakaipatia Belgique sous forme de mandat, na Ubelgiji ikaanza kuongoza ile inchi ya Burundi. Ila tuseme ya kama juu ya population, Burundi ina namna tatu ya population: kuna Watusi, kuna Watwa na kuna Wahutu. Tuseme ya kama makati ile ya kikoloni, tuseme ya kama Mubeleji aliinua sana Mutusi kuonesha wengine ya kama wao walikuwa juu ya wengine. Ilikuwa kweli, ilikuwa bongo, ilikuwa namna ya kujipendesha. Basi tunaona ya kama kwa gisi watu wote kama vile Wahutu walikuwa wakitafuta kukua nivo mwana Watusi, na kulikuwa sisteme wanaita kuhutura. Donc unakatala kama hauko Muhutu, na ile ilikuwa napitia seremoni ile tunasema kuhutura, unafungua kinywa, uyule Mtusi mwana yako tema, anatema ndani ya kinywa yako, na pale pale wanajua ya kama na wewe umekuwa kabisa mtu mwenye anakuwa na nivo moya na Mutusi, kufatana na ile akili yenye nani mzungu aliwatia ndani. Tuseme ya kama inchi ya Burundi ilipata independence mu 1962, njo inchi ya Burundi ilipata independence. Na kwa hiyo wakati iliyopata independence, tuseme ya kama inchi hiyo ikapianza kupitia mizozo mingi sana, kwani tuseme ya kama mu 1961, tunasema vizuri mu 1961, inchi ya Burundi ilipitia kipindi kigumu, kwani aliyekuwa mwami wa ile makati naye si mwingine ni Prince Rwagasore, aliuawa kabisa na hapo misukusuku ikaanza. Aliuawa na wanani? Tuseme Prince Rwagasore aliuawa na mgereke waliokuita Kregio, ndiye aliyemuua. Na katika mauaji hiyo wanasheta kidole ma parti politike zimoya, na Belgique nayo ilikuwa nyuma ya mauaji hayo. Mzozo zikaanza hapo Burundi. Tuseme ya kama mu 1966 monarchie ile utawala wa kifalme ukawekwa chini, kwani kulikuwa coup d'état militaire iliyoondoa ile madaraka ya kifalme, na bwana generale alikuwa mwana askari, na ilikuwa Michombero
Michombero, Michel Michombero ndiye aliye weka mwisho kabisa wa ile utawala wa kifalme pale Burundi. Tunasema mzuri pale fujo ikaanza, makudeta zilianza kabisa za kutosha paka mu 1966 paka

Na inasemekana kama Mobutu alicheza alifanya alijue role mingi sana kwa kupinduliwa kwa Bagaza. Mu 1987, Pierre Buyoya akakamata madaraka ya mara ya kwanza, akampindua Jean-Baptiste Bagaza. Tuseme ya kama mumine Bagaza, Buyoya alirudia kupuvua mara pili, alifanya kwanza kudeta mu 1987, akafanya tena ingine mu 1993, akafanya tena ingine kudeta pale alipomondoa madarakani Muhutu wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia, naye hakukuwa mwingine, naye si mwingine ni Melchior Ndadaye. Tunasema Melchior Ndadaye. Kisha kufa kwa Ndadaye, wa ndugu wapenzi, kukapita kipindi cha mpito. Na kipindi cha mpito ile ilianza mu 1993 mpaka mu 1996. Alors tuseme Ndadaye alikufa mu 1993 kupitia mapinduzi, na hapo aligombolewa na premier ministre Sylvie Kinigi, ndiye alimgomboa kwani yeye Ndadaye alifanya tu miezi tatu kupouvoir ile regime ya ba militaire, ile miba militaire au mono ethnique, wakafanya coup d'etat iliyochochewa na Buyoya. Kinigi akakamata pouvoir. Kisha hapo Kinigi alibakia kupouvoir. Tunasema mu 1994 Cyprien Ntaryamira akashika madaraka. Wandugu wapenzi, hakufanya siku mingi, alifanya tu miezi mbili kupouvoir, akakufa. Ni yeye aliyekuwa pamoja na Abyarimana katika ndege hiyo iliyotunguliwa juu ya aeroport ya Kanombe. Ilikuwa le 6 avril 1994, pasaine ya busiku. Alors akafariki vile alifanya tu posho miezi mbili kupouvoir. Tuliona kama Ndadaye alifanya naye miezi tatu. Mu 1996 Buyoya tena akajitokeza, akakamata pouvoir, akamweka kando Sylvestre Tibantunganya mwenye alikuwa anafanya interim kisha kifo cha Cyprien Ntaryamira. Tunasema mzuri Sylvestre Tibantunganya yeye ndiye alikuwa anafanya interim kisha kufa ya Cyprien Ntaryamira. Ila Buyoya hakumungoesha. Mu 1996 Buyoya alimweka kando. Alors kisha hapo kukakuwa hiyo tunaita retour à un cadre constitutionnel mu 2003 mpaka leo inchi inatembea hivyo. Tuseme hivi ya kama kisha maakori ya Arusha ni huko, tuseme vizuri, ni huko ndiko Abyarimana alikuwa akitokea makati mkadre tu ya kutafuta amani, alikuwa akitokea pale ndege yake iliyotunguliwa, na wote wawili Abyarimana na Ntaryamira wakakufa. Alors tunasema mu 2003 Buyoya kupitia ile makori ya Arusha, kwani ilikuwa partage de pouvoir kati ya Wahutu na Watusi katika domaine zote za maisha ya pale Burundi. 2003 Buyoya akaacha madaraka, akaiachia Donatien Ndayizeye mukadre tu ya ile makori ya partage ya pouvoir. Tunaenda wandugu wapenzi, histoire iko tamu sana, na tunaona auditeur wetu wanatufanyia sindi hii kusema wanatufata, kusema bwana Lambert Bashizi anayetufata pale Muhungu, tunaona bwana Bugando wa Michel wanamuita Mudundo Msermala Kabambi, na bibi yake Bintu wanatufata nao pale, wanatufersini kama wako wanatufata, na wengine ni wengi zaidi, wakina Papa Mbiribindi anayetufata pale Nguba, tuna wakina Gracien Muderwa wanayotufata pale Bagira, na wengine weko wengi sana, wakina Songo Mukobelwa wote wanatufer sinye na wanatuambia kama wanatufata 5/5. Hatusahabu Amani Biraeka anayetufata pale Birava. Amani Biraeka, twasema siku ya Mungu njema. Tunasema hivi basi, 2005 mpaka 2020 Pierre Nkurunziza alichaguliwa
na akapata

akawa kidogo kupuvuar, kwani alifanya miaka 15 kupuvuar. Alikufa iko raisi wa Burundi, pale alikufa hii makati ilikuwa makati ya COVID. Mengi lisemeka juu yake, ila alikufa. 2020, Cour constitutionnelle ya Burundi ikakamata mpango ya kusema ke gisi anakufa, interime yake, na alikuwa kingali madarakani, interime yake ifanyike na Evariste Ntibantunganya. Evariste Ndayishimiye, tuseme uzuri, Evariste Ndayishimiye, na ni yeye mpaka leo, ni yeye ndiye kuwa yeye rais wa Burundi mpaka leo. Evariste Ntayitunganya, Evariste Ndayishimiye, tuambi kama ni yeye ndiye president wa Union Africaine, yeye ndiye president kwa leo, na ni yeye alipima iko natafuta kupimani kupinga kupatanisha wakongomani juu ya mzozo inayopatikana hapo kukwetu Kongo. Tuseme ya kama Burundi paka leo mafujo zinaendelea, kwani kuna wapinzani wa Tusi hawajasikia ya kama pouvoir inaweza kuwa inaweza kuwa mumikono ya Wahutu. Ni kwa hiyo kuna vikundi mbalimbali vinaloshikilia silaha kwa kutafuta kuweka mizozo, kutia katika mizozo hii nchi ya Burundi. Kuna kama vile wa kina Red Tabara wanao kuwa walioshikilia silaha kwa kupiganisha inchi ya Burundi. Basi tuone kama hii mizozo ya inchi jirani zetu inatuafekte d'une façon ou d'une autre, surtout hii este yetu ya Congo, kuona kama wanakamata hii este yetu ya Congo kama vile base arrière yao. Wandugu wapenzi, na waza aliyesikia hadithi hii na aliyependa, na waza tumejibia kwa maonyo yenu. Ila kuna auditeur wetu mmoja anatuuliza ya kama turudilie kidogo, anajiuliza juu ya importance ya hopitali general ya bakatolike mu hopitali general. Tuseme hivi, bwana auditeur wetu naye si mwingine ni Diego Bagula, anayeuliza ulizo hilo. Tunasema kama hospital wa Katolike pale kwa hospital general wanajue role mwa kabambi, kwani tuangali tokea serikali ili deklare kama haina gisi ya kuendelesha hospital general. Wakatoliki kweli walijiandaa na waliona, walifanya amelorasio ya mingi sana katika nyanza zote za hopitale general. Kuna majengo, tunakuna mapavyo muzirwa, kuna mapavyo ingine, na kweli ukifika hapo kuna matunzo mazuri sana, kuna waspecialiste katika domene zote pale ku hopitale general. Tunasalimia tena mama Jackie anayechunga mgonjwa pale ku hopitale general. Okay. Kwa leo tunaweza kusema kama ile hospitali generale inakuwa tena nzuri zaidi. Burundi ni tunarudilia tena, ni Burundi sabili tunamaliza kusema. Hatujue sasa swali tunaojiuliza, fujo kati ya Watusi na Wahutu katika inchi ile ya Burundi itaisha lini, na itaisha gisi gani, na wakati gani, na shauri gani wa auditeur wanaweza kutupatia kusudi inchi hiyo ipate kuishi katika ukimya. Katika ukimya, wa auditeur wetu na waza wanaotufata wanaweza tupropose gisi gani fujo ile inaweza isha. Me tuna tena reaction ya auditeur wetu Amani Biraeka anayetufata pale Birava. Ya natuambia ya kama ni kwa kumaliza fujo kati ya Wahutu na Watusi pale Burundi ni kuitikana. L'acceptation, kuyua ya kama
wote ni Warundi na wote wanapashwa kuishi katika inchi yao ni Burundi, hawana inchi ingine isipokuwa Burundi. Donc hakuna mwenye atatosha mwenzake amubebe fasi ingine, mwingine na atatosha mwenzake fasi ingine. Waache kukamatiana mipanga, wamoja wakamati wenzao mipanga na wengine wakamati wenzake mabunduki, kusudi watie inchi katika hali ya matatizo. Mwingine ana auditeri wetu anayetuandikia anasema ya kama hivi, naye si mwingine, naye ni Maître Racine, Maître Racine Mugalia anayetufata pale Nguba. Yeye ana shauri ya kusema kama, anaspana maoni kusema kama wajue ya kama anaandika ya kujua kama fujo ya kule kwao ni ni kutukosesha amani huku kwetu Kongo. Ndio kwa maana wasikilizane wote wawili, kwani wewe yeye anasema Burundi ina Burundi ina kabila mbili tatu mbili menzo zinagombezana, Wahutu na Watusi, wajikaze waelewane, wakue kama vile wakongomani, wakongomani waliosikia toka zamani, kwani makati ya zamani muvita 1963-1964 makati ya rebelion, wakongole nao walikulana kama vile walio Warundi na wanani walio kuwa wakikulana. Ne kwa leo hii wakongomani na wazo, ukienda Kinshasa unatoa Kinshasa unafika hapa ku este, unatoa ku este unaenda ku weste, mkongomani ni mtu moja. Ile yote ilikuwa mafanikio kupitia rais Mobutu Sese Seko Kukungwe Ndwa Sabanga, anaye aliyekuwa ini unificateur wa wakongomani. Tuseme tena ya kama na washike mfano wa Mandela, Nelson Mandela aliyekuwa akiwashimamia pale Arusha, aliyekuwa akiwashimamia kwa kupatanisha kusudi ile fujo yenye ilikuwa Burundi kati ya Wahutu na Watusi. Aliwapatia shauri nzuri kwa kugawanya madaraka kati ya ile etni mbili, Hutu na Tusi. Wafate mfano wake, kwani bila Nelson Mandela, bila hekima ya Nelson Mandela, nafikiri ya kama Afrique du Sud yenye nao kuwa na watu nao wengi kama nayo ilianguka katika mizozo, bien que kisha kufa yake leo tunaona kama Afrique du Sud nao kuna kwa xenophobie kati ya wa Sud Africain, wana manifester xenophobie na wengine wa mbele ya wengine wa Afrika. Kwa hiyo tufate mashauri yote ni ma intervention ya ba auditeur yetu, tunawaambia kama yote tunafata na tuye kama huyu mwingine auditeur hataje jina lake, ila anasema kama waskari wajikwe wanajiweka kando katika siasa. Kati ya waskari, kazi ya waskari ni kulinda watu na mali yao, waachie siasa kwa wanasiasa. Mfano wa Burundi, unaona kama Burundi tokea 1966, tokea Michombero mpaka Buyoya ilikuwa makudeta sur makudeta, kwa gisi walishindwa kuaccepte pouvoir ya basivile, basivile kukamata pouvoir pale Burundi. Ndio kwa maana Buyoya alikamata tena pouvoir mara ya pili na akamua le premier président Hutu démocratiquement élu, na ilikuwa Melchior Ndadaye ndiye ni auditeur wetu asia kuweka jina lake, ndiye anapana ile shauri. Basi tuseme kama la stabilité au Burundi, la paix au Burundi passe par l'entente, la compréhension, kujisiporte mutuellement kati ya Bahutu na Batusi, na Bahutu na Batusi. Kwa hiyo nawaza kimya ya Burundi, kimya ya Rwanda na njo kimya ya Kongo. Nasema vizuri, kimya ya Burundi, kimya ya Rwanda, kimya ya Uganda, kimya ya Zambia, kimya ya Angola, kimya ya Angola, kimya ya Republique Centrafricaine ni kimya ya Rwanda, ya Republique yetu ya Congo.
Huyo mwingine auditeur naye si mwingine namuona naye anasema hivi ya kama andike vizuri tutarudilia tutasoma nani yake vizuri anatafuta kusema ya kama tulinganishe watusi wa Rwanda na watusi wa Burundi. Ya anasema kama watusi wa Burundi wanaonekana kuwa wanyenyekevu zaidi mbele ya nchi ya Kongo, kwani hao hawana hiyo tamaa ya expansionisme. Hayo ni maoni yako, tunasema hayo ni maoni yako, haiko maoni ya Chemwenge Mulashe Gaspar anaye presente emission hii kwa leo. Basi unasema ya kama watusi wa Burundi hawana ile nia ya kukamata udongo, ile veleite expansioniste. Ni maoni yako mwenyewe. Basi bwana Emile Muindo, bwana Jean-Claude Ndage anayetufata kwa saa kama na hii, wanaotuweka hewani kwa saa kama na hii, tunasema

tunasema shukrani kwa auditeri wetu wote, auditeri wetu wote walikuwa kitufata katika kwa isa za asubuhi. Tulisumulia juu ya aperci historique ya Hôpital General, na kwa hiyo tulikuwa tukitafuta kupana jibu kwa kuyua Hôpital General, eske ni ya l'Etat, eske ni ya Eglise Catholique. Tumejibia ya kama Hôpital General ni ya l'Etat, me l'Etat liwapatia wa Catholique kwa kujere hôpital ile paka leo hii, walianza mu 1995 na ile gestion inaendelea mpaka leo. Juu ya Burundi, wandugu wapenzi, tunasema ya kama Burundi nayo ni nchi inayotawaliwa na kabila tatu: Watusi, Wahutu na Watwa. Mizozo yao ilianza, misingi yao ya mizozo yao ilianzishwa na Mubeleji. Mubeleji aliyowagawanya kuonesha ya kama kuna Watusi wao wiko juu kupita wengine makabila. Tuliona kama ilianza kwanza na monarchi, ufalme. Ile ufalme iliisha mu 1961, ilipata matatizo 1961 na kifo ya Louis Rwagasore aliyouawa na mgreke, mkomersan greke Gregio ye aliyemuua. Kisha hapo tunasema kama Jean Michombero, hapa kwetu kulikuwa Avenue Moya inaitwa Avenue Michombero, Michel Michombero. Yeye ile Avenue nilikuwa kwa ukumbusho, yeye ilikuwa wakati ya urafiki ya Mobutu na Michombero. Michombero alikamata pouvoir mu 1966, akapinduliwa na Bagaza. Bagaza aliyekuwa na matatizo sana na Rais Mobutu, kwani Bagaza yeye alikuwa mtu mwenye alikuwa anategemea sana na ngambo ya wa Mizilma. Aliunda urafiki sana na Kadhafi. Kadhafi tuone kama na nchi ya Libya ilipana sana misaada sana kwa nchi ya Burundi kwa kujenga mamoske siku mingi sana Burundi. Hiyo yote ilikuwa misaada kwa kutoka kwa Kadhafi, na walijenga barabara kwa kupitia msaada ilikuwa ikitoka huko Libya. Ile makati Mobutu hakujijere ile yote, na ni ile makati, kwa kumaliza hiyo fujo, tuseme vizuri auditeur wetu, hiyo makati ni makati iliundwa CPGL, Communauté des Pays des Grands Lacs, Communauté des Pays des Grands Lacs, kusudi waangalie gisi gani mwa ile kadri ile communauté wanaweza kuwa wakikala pamoja na kutafuta suluhisho juu ya matatizo yote, juu ya maprobleme zote zinazoweza kutokea kati ya nchi hiyo tatu. CPGL ilikuwa na siege yake, Gisenyi pale Rwanda. Makati ile Burundi ilikuwa ikiongozwa na Bagaza, Rwanda ilikuwa ikiongozwa na Hayati Juvenal Habyarimana, na Congo ilikuwa ikiongozwa na Hayati Mobutu Sese Seko Kuku Nguendo. Na makati hiyo tuseme ni makati Congo ilipoteza sehemu kubwa ya udongo wake pale Gatumba. Congo ilipoteza Zaire ile makati. Mobutu alikamata hatua bila kukonsulte hata parlement, akapatia Gatumba sehemu ile ya udongo. Na tuye kama ile makati Congo, Zaire na Burundi iliponyokea chupuchupu kufanyike vita kati ya nchi hizo mbili. Kati ya hizo nchi mbili tuliona manevre militaire yenye ilifanyika mu kilima ya Businde pale, kwa gisi Warundi wakatetemeka sana, wakaogopa na walikuwa obligé kulomba mediation kati yao na Zaire ile makati. Basi bwana Emile Muindo, kwa leo tunasema aksanti kwa kutuweka hewani, na kwa auditeur wote walikuwa wakitufata kapitia kipindi hiki chetu cha leo. Kama mulipenda museme aksanti, na kama hamukupenda, tuko hapa kwa kupokea maoni yenu, kwani sisi hatuko ba détenteur ya histoire, hatuko ba détenteur ya savoir. Basi kwa leo tunasema aksanti sana kwa wasikilizaji wetu wote walikuwa wakitufata hapa na pale katika mji wa Bukavu, katika miji zingine. Hatumsabu wana Kasese Badekereza anayepatikana
pale Walungu, François François Lunyerere anayepatikana pale Njove, Mubalama anayepatikana pale Mulamba, na wengine wote tunasema kwa leo abuo pia.

0: Radio Mindeléo.
1: Radio Mindeléo.
2: Samoja na dakika makumi mbili musudio wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea hapo kuwasindikiza hapo kuna kwa Radio Maendeleo. Radio ya kwenu, Jean-Claude Ndaka anaendelea kushikilia tashkota ya kwetu. Naitwa Omar Mudekereza. Basi ndio timu kubwa ambayo inawasindikiza asubuhi ya leo hapo kuna kwa Radio Maendeleo. Mnatoka hapo kupokea kipindi Notre Histoire pamoja na Chemwenge Gaspar. Kwa siku ya leo alikuwa akizungumzia mada ambayo inasema juu ya historia ya Burundi. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tuwakumbusha ya kuwa basi itakapotimu saa moja na dakika yani mnamo sekunde chache itakuwa usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Kisha hapo saa moja na dakika makumi ine na tano itakuwa kipindi pe development asubuhi ya leo hapa kunako Radio ya kwenye, wapendwa wasikilizaji. Saa ine na dakika kumi na tano itakuwa kipindi Mianzi Mugube pamoja naye Olivier Kiriza kwa siku ya leo. Kisha saa ine na dakika makumi ine na tano itakuwa kipindi Sport pour tous. Saa saba kamili itakuwa Genie en Herbe. Saa saba na dakika makumi ine na tano tutawasindikiza kwa mziki. Saa mnane kamili itakuwa kipindi Son de Star. Kisha hapo saa kenda tutakuwa tukigubika vipindi hapa kunako Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea vipindi vya magharibi na timu nyingine ambayo itakuwa ikiwasindikiza. Tujakuwa kwa wapendwa wasikilizaji, ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo.

wanabeba magunia za kolta, diama, dolar. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. On dirait bon année chez eux chaque jour.

mpya sawa sawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bien. Hatujue Kongo nyingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kuishikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

0: unaamka unajenga uko na 5 for 5 maybe parfois unakutana watu unaweza kufungia na ma servitude hapo na 20 cm juu ya nini habainiza tena mezi ya dimension zenye mimi arete inaomba so anaamua kusimamisha tuangalie kafarika c'est-à-dire quoi tone mtu mwiko anajenga d'abord anaeleza dimension ubi ni mezo nyikwa iko anku iko inaendelea soit huyu mtu iko mursema soit hii mursema nayo ifanyiwa namna gani est-ce qu'iko iko deja na iko na norme urbanistique ile baki tunaenda tunajifunza ka par ka kwetu sasa inakuwa tunaregistre kila watu tusho mutie mu system baki tukwa dokima zake zote meme les photos de la maison iko existant iko na jenga meme parce kani parce wakati tunakutana na liwali tunaongelea kwa hivi jua tukutana na kia ndani na ACGT pale pale mais nous on parle avec le système système tunaingia ndani naambia parce hii na hii iko na hii na hii na hii na hii tunaangalia est-ce que iko sawa iko sawa hiyo mtu anaendelea après les analyses personne dit njoka parka yeye anasema lakini kwa sasa ni watu kwanza wajue kwanza kuexplika ama kujenga ifuku huko ku norme na ujue kurajenga nini est-ce que tatusaidia yale fomu mimi mashantia za mingi unakuta watu wangali wanajenga mafosi mtike kurani musalo haiko vitu abata wajue konsekansa hii kitu siku nyumbi na yara katre nivu haina fasi ya kurespire itapiga ndo mareturu mareturu takutana nyumba uchinjia mnyumba mtu nyumba mtu mwanaonekani mzima me kwake ni harufu tu ya toaleti so hii vitu yote ifai tunajifunza tunaona mimi le plan sitemene le plan chez nous tunai analize d'abord fosse yako iko wapi ko perdi yako iko wapi kuko maelema mingi zenye tunafuata kusitu kupatia autorisation des fois ça ça veut tout tragombana nabo ni biye bangari anku me haba ku respecter biye bitute na ifo leta tunabasaidia parce que yenyine nikutana ukutana je m'en entreprise avoma mais ibitu tugombana nabyo unaambia mtu hawezi kujenga lazima agoma wako na nani wako na
1: parcelles za mji mingi
0: ndio na babo bako basirimu na nafiye mchitu hawezi kujenga na force juu ya nani ya salo me hapa bana vifanya so hapa tuko kukomba sasa ya kufundisha njo watu
2: na sasa ingenieur kuko mwalika moya Joseph alisema nini mnafanya kwa kuhimiza watu kwa kuwajulisha haki zao parce que tendance ni alikuwa na denoncer ni kuona kitu tu kidogo wanafunga mtu juu ya alifanya kitu fulani nini mtafanya ili watu wajue haki yao na maobligation zao fulani fulani na ili mjue wetu tuibebe mbele
0: nafikiri kitu ya kwanza sio nitakama ni kufungana kitu ya kwanza
2: au kupiga mtu fimbo au kufunga vitu mwa vile
0: tuko mperiode ya kufundisha et même les gens wakati wako kutere toujours mina mbia hai brutalité mwachane nayo ingia kutere omba mtu dokima zake ona biko nafanya kama biko ku mstari sawa na kama biko ku mstari angalia jinsi ya kumsaidia me yale fois haiko yale fois kana ni force inakimchishio c'est-à-dire quoi kukua jomu ataingia ataomba meme dokima baambia tuwezi yale fwa meme banambia mamaso mapige bali baasha ni makazi nye tunaresevwari misi yone kama minezi jinsi tuko tunaonge sisi kukwambia seme nipatie dokima za chantie unipatie kisha nirudie nikwambia seme juu unakosa hii na hii na hii ngoja nikufunge haiko vile so ifo watu wakwe onete aba watu wako na sema wako nafungiwa sawa sawa hii tuko tunaongea kuko watu wako nachangia barabara basha funga barabara ishi ya kaduto utafani akwambia mimi nitafani mama sio na jwabu voye ya banani ya watu ya kuchanga mabeto so, tunamwona tumfunga aende akamate leso na mtu mwingine aone kama kuchangia kuwarabara ni mwaya me nani politiki yetu ni kufundisha njoo watu iye mezini akamatiwa anka kuna kwa insida yenye iko insportable
2: Merci beaucoup tuna

wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kupokea kipindi Pay Developer pamoja na Expert Kialu, vile vile pamoja na kipindi Emianzi Yemugobe, basi ni muda kuwatolea usome matangazo uliobaki asubuhi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Kisha hapo itakuwa kipindi Sport pour tous pamoja naye Héritier Boruto, basi tangazo la kifo. Communiqué nécrologique, programme des obsèques de notre fils frère Achiza Chiralira Olivier, né à Walungu Mushinga, Ludua, le 11 août 1997. Voilà, lundi 10 août 2026 à 8h, retrait du corps de la morgue de l'hôpital provincial de Bukavu à 9h, départ pour Walungu Mushinga Ludua pour l'enterrement à 12h, culte des requiems et dernier adieu à son domicile 13h, cérémonie d'inhumation mardi à 8h, levée d'œil et retour à Bukavu pour la famille Chizungu et Chiralira innocent, signe ses communiqués. Tangazo lingine la kifo, jamaa kubwa la Kaserere pa Kasie Kabungu linalo uzuni la kupasha kifo la ndugu yao Chirimulire Chirimulare Kaserere iliyotokea hii siku ya Mungu pasaa saba ya usiku kisha kusumbuka na ugonjwa ya siku mingi. Habari mbaya hii ifikie marafiki wa ndugu wenzake wa kazi mahali popote waliko. Mpango wa mazishi imepangwa pasaa nane kwa makao yake pa Kabungu kisha kugoma voilà misa kwenye basi kisha kushiriki misa kwenye shirika Saint Benoît ya Kabungu. Mpango ya kusambaza mazishi itafanyika siku ya pili tarehe 11 Agosti mwaka 2026. Imefanyika pa Kabungu Kasie tarehe 9 Agosti mwaka 2026 kwa niaba ya jamaa Kaserere Mbiliza Theophile baba wa jamaa pamoja na Biringa Chirimulure Chirimulume mtoto wa marehemu, ni hao basi wawili ndio wamesaini tangazo. Mara tena Radio Maendeleo natoa mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Na ni hapo kabisa ndipo tunatia nukta kwa usome matangazo hapa kunako Radio Maendeleo, matangazo yaliyobaki na timu saa 5 na dakika 5 msidi wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni muda basi ambako mtakuwa mkifuata kipindi Sport pour tous pamoja na Héritier Boruto hapa kunako Radio Maendeleo, leo tukiwa siku ya Mungu tarehe 9 Agosti mwaka 2026. Naitwa Omar Mudekereza, kwa utangazaji ufundi ni wake Joseph Chizungu. Basi munamo sekundi chache hivi tu Héritier Boruto atajitokeza mdana studio kwa ajili ya kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Tunabaki pamoja popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo, radio ya kwenu.

Inatimia saa 9 za jioni na dakika 8 katika studio za Radio Maendeleo inayokutangazia kutoka mjini Bukavu, mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, katika jimbo la Kivu Kusini. Mpendwa msikilizaji, leo ni siku ya Mungu, Jumapili tarehe 9 Agosti mwaka 2026. Joseph Chizungu ndiye anashikilia ufundi, mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone kwa ajili ya kuhudumia kwa vipindi vya jioni. Lakini kawaida yetu, desturi yetu, kama kawaida, mbele ya yote ni lazima kwanza tuweze kumrudia Mwenyezi Mungu sifa na shukrani kwa ulinzi na ukingo tokea asubuhi mapema hadi wakati kama na huu. Kumbuka wengi wameamka, lakini wengi hawako tena hai wakati huu. Lakini wewe ambaye unaendelea kupumua, haukumupa kitu Mungu, ndio kwa maana kupitia wimbo huu shida zangu kutoka kwa ya kanisa ya Adventista hapa mjini Bukavu, tutaweza kujiunga pamoja na kumrudisha Mwenyezi Mungu sifa na shukrani.

Kisha kumshukuru Mwenyezi Mungu mpendwa msikizaji, tunarudi studioni kwa kuwatolea ratiba programu yetu kwa vipindi vya leo saa 9 dakika zake 16 hapa mjini Bukavu. Pa saa 9 unusu utapokea kipindi Regard Scout, saa 10 itakuwa ni kipindi ya Banyindu. Leo atazungumzia kuhusu vijana na ujio au la jeunesse et l'avenir. Saa 10 dakika 45 ni matangazo ya kifu, pia matangazo mbalimbali. Kipindi ya kwanza jioni ya leo saa 11 matangazo ya biashara madibisho pamoja na Ibra. Saa 11 unusu kipindi Panzi Sante pour tous. Saa 12 habari ya muziki wa Kikristo ulimwenguni, watazungumzia mada yabo inasema l'artiste doit vivre de son œuvre, msanii anapaswa kuishi kupitia kazi yake. Saa 1 usiku tutapumzika kwa muziki hadi saa 1 unusu, wakati tutapokea matangazo kipindi ya pili jioni ya leo. Saa 2 za usiku itakuwa ni muziki hadi saa 2 unusu, wakati tutapokea tutajiunga na wenzetu wa radio ya Ufaransa RFI. Hadi saa 3 muda utapokea marudilio ya kipindi Sport pour tous pamoja na Eritier Boroto. Na pasa 4 za usiku, mpendwa msikizaji, itakuwa ni muziki utakao kusindikiza hadi kesho asubuhi panapo majaliwa. Lakini bado hatujafikia hapo, mpendwa msikizaji, kwa majira yanatimu saa 9 za jioni dakika zake 17 hapa mjini Bukavu katika studio za Radio Maendeleo. Shukrani kwa nyote ambao mnaendelea kujiunga nasi na kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Mnakuwa wengi hapa mjini Bukavu katika mtaa wa Kadutu, Bagira na Ibanda. Tunasema asante, jioni njema kwenu. Mnatufuata katika wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini na pia kupitia mtandao wa internet popote ulimwenguni kupitia www.radiomaendeleo.org. Nyote tunawasalimu na kuwatakia jioni njema na Radio Maendeleo, pia weekend ya baraka. Wazazi wote ambao wanakuwa nyumbani, watoto wa baba, wale ambao wanakuwa labda matembezoni, nyote bila ubaguzi wote tunakuwa tukiwatakia jioni njema na weekend ya baraka kupitia Radio Maendeleo. Popote mnapatikana, wapendwa wasikilizaji, hatujawasahau ninyi ambao mnakuwa mnaugua. Inawezekana mwili unazofika unalazwa kwenye kituo ya afya, unakuwa hospitalini, na wale ambao wanabaki nyumbani pia kwa kukosa na pesa za kwenda hospitalini la sio vizuri, nyote tunawatakia uponyaji mwema. Mwenyezi Mungu aendelee kuwagusa na kuwaponya popote mnapopatikana wakati kama na huu na mnafuata Radio Maendeleo. Tunasema jioni njema na weekend ya baraka kwenye nyote. Tutawaacha kwanza katika mikono yake Joseph Chizungu ambaye anashikilia ufundi ili aweze kuwaburudisha na chenga za muziki.

0: Badeta mkongwa mkongwa benewe tuwa nyinduka ziyo shimuwa tumuwa tutegera matu hili kilo kishazi miramuva kama nyiso ketu yako miramuva ko banyindu bakola mwinondeka mwinomu mwaburobuzi kibamu radio maendeleo nili mkongwa tumuwa tutegera matu hili kazi oshimuli mumanye ko mutabana wenu mugala wenu yuli hanonye basimike kamundara bandungana nya ugwe tuka kumanibi umakatuma mkongwa tumuwa nyuva yeba buzize alenza yuko tuka kumanibi ume yomundi nyanya katuma mumu hezitunda mumu wile mkongo wa kuliagweta katutabala nye tutuli hano kino kishazi nyuli hano nye nene mwira wa nimula likuwa wani wa zene atakiboneka ti zene tuka ganulahanya likinua iki desire batawa misole nyisiku zijire misole nyisiku zijire mkirungwa mtoke saranga anoti bihidiyesi zanyali misore nyisiku zizijire kulia misore bo baga bakilama bakulubandu baliho balamire zenebu noti muribishazi bataki boneka muribishazi baga hano bashaja bataki baho ti ya bo batabana bo baga sigalanaga kandu koshi katumabu tudesireko tukaganula hanyali misore nyisiku zigote zigija mwijiko siku zigote zigija zihunire bandu bakole zihunire bandu biyengerekeze zihunire bandu bamanye biki balimo kulia tuangalama nire bandu bata kumeni bindu wija wija bata wakati bagiyengerekeza kwisi kuzigija wijikengera kwa baga sigala bakolanyu nyibitagashi kana bakolanyu mwena bakolanyu shoni bataki kuihasha hanya libiki bandu bakateri bishazi biyo banga kozire bata wakati baga ibigira bagwete bagi ijara nikakubindi katuma bandu boshi wake lama haika la mihimbi bandu wake himbika ala tuwe bashaja tulizene tuwe batawana tulizene uno kute tuangiengerekeza hano tuagekula bijikulu wetu baka manyo wakute baga lama nyo uko kugekula kwetu nyo uko nyionye tezi yetu zene uno ishimbe ene nyabio bashaja baka tusigira bashaja wabene baki hangana baka tuigiza kuhinga baka tuigiza ngorezi nyingi nimizi tu yetu barike gilanga buisha katuma zene buno tuangihamba mbu tugweti mizitu tugweti daho tugwete kandu nyakalebe hanya libiki bashaja aba kalama mbele yetu babu sibetu baki hangana benye kola buisha benye langa ibyo bindu buisha katuma zene buno tugweti yeresako tugweti bindu katuma nyatwe kandito tulihano zene buno ili tuangashaba ibyo bindu ili tuangashaba buziki baka tusigira bile tuano baibiji kuija bagishanga tutakigweti buziki buija batakigweti mizitu batakigweti nyiji batakigweti migazi ndakiyo mimana hanya libiki aba kasigala baka shaba yu baka baka sigira nyonyo tezi yukubi shaba kutari kwenge katuma tumene ne tumanyiko tulamire tuakesima tubonu muka tukishike kusa nyiri muka guangabiha bandu batangalami ya mayo muyondeko kadiri muyo migazi kadiri muyo mwako kaya kari kaya ili hakari haka kwa hitu muziki buija nyobu muziki tumene tubukunge buija tulete nga kuno muzitu guli kari kandu ketu kutu wanga keku ihangana tuke kakunga kila lusiku kulia mizitu yetu tudite iyo mizitu yitu bisire iyo mizitu yake tuhezibiriwa iyo mizitu yake tuheza njuma yake tuheza bifumbi yake tuheza ndalo yake tuheza biriwa yake tuheza gekenyumuka tuwete tugusa katuma tumenene batabana tulizene buno tumanye kute tukulia tuangakunga mizitu yetu tudite mulibandi bagoma bake kuija badite masini kukienda bagatwa tuti kutwa tuti kutalahiriziwi kutanyali kubi ti tutagolaga ili tukagendaga tugatwa tuti tu kirikize zose joshi tuzibiki hashi tumutu zisindage zoshi tubenga bandu bubweyo yaho ili twagira twagira bi mahubi twanga twakatika guma tunyabi alenga tundi tubiri kandiri tushatu kulia ili twanga byala tuti tujijiko tugete tugikolera tugete tuganya kolera bijikulunya betu kulea uto tuti tudite zenebu tuwa tugwete ino munda zenebu no atari te tuka tubiala tuka shanga na tuliho muli tuzo nangu bakabika muli nyezi ndituti tuake bialua nyaba ndibandu kiri tuangahinga tuwa kemanya kweli ugahingi ndalo bake loz bake londo liyambala miraya kula namu yombala mwake yoka bili wabandu bigabagalia mnyabu neko muimbu la bili wabija bili wabingi tiri mutagwa temuga kola ili mutagwa temuga linda mbala ikule kandiri muzitu kiwe kikule ili mwangahinga mwaiko kiwe mutagabo na myobili uwa hanya libiki ndato inda totuti baka, si, baka linda tumere yaho katuma tugetuka kengeza banyindu batabana betu bana betu nyabijikulu betu ko muhyangane mwitu hyangane tuhyangane tweshi tweshi turole kutete kule twanga kunga etu mizi tu yetu twanga kunga bwija bwija kiri nyiji wishiko Luigi nyalo lugwete Luigi lo lugwete kala mukabandu muri mbande batagira nyiji bage kwifija biki bagishkenwa biki bangejike kwishuka biki bagishike kwenda nyali bubiriwa wijiko byo bindu byoshi bigwetene nangu bayuka bibikaho ijiko kino kigakwatiriza kenya kini kigakwatirizana kino kindi kigwatirizenya kino nyabo bindu byoshi nangu bayuka bibika yaho tumene ne tubihezi tunda tumene ne tuke bikoresa nyukumanya ko tutabishereze kuri anyotezi yabandi bandu zene buno bagagenda bagatwa tuti batagafunda ko hano hakolubwe Yohano tutebyalanga katunga kandi tugire kandi kundi kundi katuma tumene ni kutihangane bene wetu kazi yoshi mungu wali tuwe tulibandu tukomere kuhinga nyamu hizi yesha kwa taka nyuvabu isha wisha ko muzitu guli karikando ko mungu atangajajanya ndaye wangajajanya muzitu anyiji anyari muhivi kandiri alimuhizi kundu wangabamu timbuzi kulebi ingitwa kitibu ulageke biyake lioka ili bitali osiri mumeji bigalo kama muzitu kundi bangiji bikunga kundi kundi yo bindu bibiri munda yo byakiryo kinyanya mbu biganda galifo nanga bigali ukiwishi kadiri byo kimuzitu byo byake genda tuga kolesa katuma tumene ni tukunge nyotezi yetu ni mizitu tudite tugigwate bwija bwija ngagenda kandi kugundi mugani hari bandu baguma bakibonanga kuno tuti totu hazize bandu batanya batabera bwija riri twangalola bwija kazimbande batagwetu tuti bake kwijibonekaga kuno kiuya kikala kingi haria kibanga hinga batake kwimbula hanya libiki indaho ritanaziri nyiri ndaho mwanga simi daho rinage mumene ni muyangane mukore bwija bwija mukunge nyotezi yenu mukonge tuti twenu mutukunge mizitu yenu niyo mizitu yo yibisire geke nyiji kuleri twanga sinda tutitoshi izo nyizi nyazo zigagosha zigagoshimvula zitaganya naga ziganya zangagera ziguma nyiri Luigi lwanguma ndakibyo byasi ndakigomeji ili yakukaya kafa yako kulia ndaye wangalama atali Luigi ndaye wangalama atali byagishikeria katuma tuhangane bene wetu tukemanya biki twangabyala ibitaga goni daho lietu nyage kiri twanga humba ibiri mu daho tumanye kiri lidaho tugakaburira tulibike hija hanga byala tundi tuti chezi twangizi kola gundi mukolwa kulia yuto tuti twetu tugwete tumenene tubike ho tundi ntwake gendi mwetu kaya unyashangane ko bandumira bakasinda bakasindu tuti kutanyali kuisha bene wetu kulia kati bake ka jajanya abatakiji ti umundu uju uji byo kati byake gira batanga ka jajanya kuko katuma tutanga kegenda tugasindu tuti ngabandu bagwetu bari kwisire bagenda bagabika bikahashingana kutari kwenge yuko kushuba kwija tukebyala tundi tuti lyo tubonako kaya kagimanga ndi hano tindi bagiri mwene wetu mwene wetu nyande shebushija mbogombogo uri kazaro nyamurumuna wage kika muru duvira tubala musize mweshi nda musize geke alliance nina wabana bani nya fotina nya bakulu bage boshi ndaga kwira ikira mundu kwizina rya geti nya kengera geke Beatrice nya limiere mbwine geke data mutikilo lutala Jonas tukula Musa data kazi oshuri mwabulu bukavu tukula musize idyo ndwali zetu izo mbwine Enoki katando nyakula Musa geke Enoki katando kashalalwe kazi oshuri tukula musize tujijiko mugwete mga tushimba mugwete mga tuviriza kazi oshimuri ndahubiri geke mukoberwa ni samba nyamishere ni samba mweshi mweshi nyabalamusa kazi oshimuri kino kishazi tubalamusize bashaja betu baba nyindu kazi oshimuri tubalamusize tudesire mkongwa mwene wetu kudwa mgote mga tutegera matuiri kazi yeshu gwete bitabana misole katugwe gesi kutanyeli mkolo kwa baso kwa gwe misole na hao kiliba kulubandu kiliba kuliaba kulubandu bake bikabana mwindi mwini bake kwele saba ninjira kulia tuno tuti tugeto tuga luira mbu tutabata tubike hashi to tuga tugwa tuga gwasabije ku rubetu hano tutakiri ho makino kihugo kulia ba kulubandu bakareta ko kihugo singa ya mawe baguma bagija abanyagende bandi banyije abanyagende ko kwikara kuko nangu bayo kwagira kihugo kya gikuko titwe tuka sigara nabyo bakushaje bakatusigira tumenenenye tutusige bindi bindi bigasigara na makuboko gabagija mu mimari yetu bata balenki kwinja bake tudeta mbu bakasi abali ba bashaja betu batari gwe tuwenge arakute kuno baka sherezi kihugo katuma tu wizire bene wetu muhangane banyinduka zyo shimuri muri kike tsinda tuti ngakuno bandu batagwe tuwenge tudesirege ke mkongwa munda misero yetu ikinyindu igwe tigabya lututi iyo mundika mituga tudeta mkongwa tudesirege ke mkongwa munda bandi abalimu indika balikasika bagote bagabya lututi mashi muhangane muta mureke ke wiranga na tronsoneze kuke sindu tuti timke byala tundi kulya luto tuti mwa byala zene buno tugatabala abagije kwisha mu mari yetu namazi gashane kazi yoshimuri abali mbande zo jisiki ugo tubala musize nyabali muno mbukavu tubala musize mweshi tujijiko ndi lwakasungala zene ngaba hano nyagundi mulalikwa ni mulisha zyangaboneka yemere tumuzingwa kulya ali balamire nyijiko miragaluka tugaba nyali hano rundi lwa kasiku ngalwa zene nyali tu dezize geke mulalikwa mwabanyi mwabanyindu boshi kazi yoshibali uwanga sima nyaye twije nyali hano mashi nyuzi zishukusire angabuza kwino kwa guno mugajo ngahana hano nyijiko kuligwe te papuro yabe wange nyali kuheza umugajo wange zimbuza kwa lilo busha bulimwenda nyubulimwenda ubike ho magana galinda bikaho makumi galinda nyambulinda nyubulinda ngagalukira lusaranga buija busha galimwenda nyubulimwenda magana galinda makumi galinda nyubulinda yahuri wangabuza tunya kudese tunyuveko watu lamusa kandiri watu hezulu shungu ndahubiri geke na kwana kazi oshuri na kwana mwimangizi waba nyindu onorele tokula musa miti makiri alia mwenikiri alia mwimangizi waba nyindu tokula musa kazi oshuri kino kishazi tuwabonako nbishi biho amburu bietu biringi abia tinda tuwaligenda ti mwiri mwetu mwga tutegerama tuiri wija mwumanye ko alenzari ugo tuka kumani biuma na ninye mwana wenu mwishikulu wenu mwira wenu mwana wenu nyamugala wenu na mwihwa kandi basimike bandunga nango nyosi tukabo na nilu ndilo kasiku na mazigasha nebe ni wetu mkongwa
1: Radio Maendeleo.

10:47 na saba, mpeno msikizaji, sisi ni Radio Maendeleo, ufundi ni wake Alanzar, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Usome matangazo ya kifo, tuanze na matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali. Pole kwa jamaa zilizopatwa na msiba. Jamaa kubwa ya Kaserere pa Kasihe Kabungo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya ndugu yao Chirimulume Kaserere Adelara. Amefariki siku ya Mungu saa 2 usiku kisha kusumbuka kwa magonjwa. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki wanaopatikana mbali na karibu. Mpango wa mazishi unapangwa pa saa 8 kwa makao yake pa Kabungo kisha kusoma misa kwenye shirika Saint Benoît ya Kabungo. Mpango wa kusambaza kilio itakuwa siku ya pili tarehe 11 wa mwezi wa 8. Imefanyika paka Bungu na kusainiwa na yeye Biringa Chirimudume, na yeye ndiye amesaini tangazo kwa niaba ya jamaa. Programme des obsèques de monsieur Achiza Chiralira Olivier. Lundi le 10 août 2026 à 8h, retrait du corps de la morgue de l'hôpital provincial général de référence de Bukavu 9h, départ pour Walungu Mushinga Luduha pour enterrement 12h, culte de décaillement et dernier adieu à son domicile 13h, cérémonie d'inhumation mardi à 8h, levée des deuils et retour à Bukavu, c'est signé par la famille. Jamaa ya Mbale Kitusha ina huzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama yao mzazi Mawazo Nyamazabo Goreta, mke wa bwana Mbale Kitusha. Kifo imejitokeza kwake nyumbani kisha ugonjwa wa muda mrefu pale quartier A Bagira kan ya wa

na formasyo hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao, wanakarabiswa kuformasyo ya kompite oto ya mwezi moya tu.

mingi sana wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kisawili mzuri. Tunajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numa wakutu ewa na kuyua kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyua informatike uko

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja
1: babu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
1: Motar, motar, kuya, kuya, ay, apana we, apana weye, ule, ule.
3: Mama mia.
1: Kuya baba, kuya, kuya.
3: Ah. Tuliwambia kishwe na miotua ujonjo wa shofi ya maparikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbuna niko na mzigo, mtaima na mzigo yangu baba.
3: Mama, moto.

0: 9h sur 88.8 ou 91.1 MHz. Radio Mandeléo Soudkivu vous présente.
1: Asante kabisa, indikatifu yetu unaisikia, na nasikia kama utaisikia sana mwa hiki kipindi, kama utakuwa na muda wa kuisikia, utaisikia sana mwa hiki kipindi. Hapa mbele ya mikrofoni ni mimi wenu wa kila siku, Joel Mukunupa, na nina mtu ambaye tumemwalika tena, mwaliko wangu wa kila siku, ambaye ni...
2: Chagamu Balama,
1: pamoja naye tadekortike teme yetu ya leo na mambo ambayo imepita kwa makonseri ambazo zilikuwa ndani ya vile ya Bukavu kwa hizi siku zote ambazo zilikuwa mwezi wa saba, wa sita, kulikuwa konseri za mingi na mpaka leo konseri zinaendelea, lakini niko na expert mwele matiye ndani ya studio ni ndugu Chagamu Balama, ambaye pamoja na yeye tutaprofite kudekortike quelques points par rapport ya ile maaktivite yenye ilikuwa, na baadaye tutaingia ku point clé yetu ya leo ambayo inasema comment un artiste peut vivre à son œuvre. Ndugu Chaga, tunasema tena karibu.
2: Okay, tunashukuru kukaribisha, tunasema asante.
1: Tulikuwa na wewe dimanche passé hapa, ulitaka kuambia gisi ulitembea kwa concert, lakini muda kabisa ilikuwa imeisha, na ndio maana nimeona hivi tumefika na tungali mwanzo. Acha tuongee kwanza kuhusu makonseri ambazo zimepita mvile ya Bukavu. Tangia mwezi wa saba ilikuwa makonseri mingi ilikuwa. Najua unaweza kuwa na ka repertoire kama konseri kulikuwa ya...
2: Ndiyo, nashukuru kwa ajili ya hiyo swali deja ni. Niko na deja na parole.
1: Wewe.
2: Nafikiria ile dimanche ambayo ilipita kule. Jui dimanche hatusu kuwa hapa. Mimi kitu kimoja nilikuwa nikizungumza ile wakati nilikuwa na commenter par rapport ya Mary Atano. Nilikuwa nazungumza wakati namna gani Mary Atano hakufika hapa. Lakini hatungeweza kutenir par organisateur de rigueur parce que kulikuwa ngole ma problème ya Ebola.
1: Ebola wewe.
2: Ile ni kitu ambacho nilikuwa natuma ba kutoka nje banakuwa na mashito wa kufika hapa. Lakini nikasema kwamba au niveau ya Kenya kulikuwa ma organisation moya ilikuwa makanisa mbalimbali ambao wajitia pamoja. Na nikasema kwamba ule mama ameimba amemwimbia Mungu siku za kutosha na hakuweza kupotoka, alibaki katika ukovu, alibaki katika neno la Mungu. Paka muzia ule mama nyumba, paka muzia na gari, na wakamupometri ki mpaka siku atakufaka hata uzaka tena nguo au kiatu. Bonjo ataanza kwa ramusi.
1: Ndugu Chagamu Balama, kuhusu mama Mario Tieno, nafikiri mama Mario Tieno ni mama amekuwa makamu sasa, kwa maana kwa wakati yetu tulikuwa watoto tulikuwa tunamwona ni mama mkubwa.
2: Bo, nitasema kwamba ndio inakuwa makamu kwa sababu ilia omwe vendeza. Mimi pamoja na apotre Elisha Muliri bwana yake na
1: Fe Chibalonza,
2: Angel Chibalonza, pamoja na Pasteur Celestin, tulizaa kutumika na Mary Atiano kunako hotel residence. Hotel Riviera. Ilikuwa ya kwa New Riviera. Donc ilikuwa ingeliki ya ancien premier ministre
1: Birindwa.
2: Unaelewa? Tuweza kufanya na concert pale. Donc unakuta mtu mwenye tulitumika na Elia Vendeza. Leo sitajit na zeka, maana kiacha wakasa mzee. Unaelewa? Nafikiri jani mtu mzima.
1: Asa kama unaweza kuwa na ka informasyo paraporo ya ile organizasyo yenye ilifanya vile, sikili kwa kanisa fulani moya njo iwaza vile, ama ni makanisa mengi ama organizasyo fulani hivi yenye kwa kikanisa.
2: Unajua wakati ambapo Mungu anataka kulipa mtu anapitaka manjia mbali mbali.
1: Ndiyo.
2: Ni haikuwa kanisa moya, ilikuwa organizasyo ya makanisa. Je prene exemple hapa kwetu. Ni exemple hapa kwetu. Exemple, eglise za reve ziseme kufuatana na gisi tumeona mwimbaji fulani anatumika tangia iko mtoto mpaka kwa nafikia.
1: Tuorganize kitu juu yake.
2: Fanya kitu juu yake. Exemple savile SSC, exemple savile Siako, exemple savile maeglise independent. Basi wakajitia pamoja na wanasema hii turu tu soutenir mwimbaji fulani kwa sababu tunaona kwamba ameshika kweli imani na amefanya kazi ya Mungu
1: vizuri
2: kwa kweli, vizuri kwa kweli na haki. Unaelewa? ni moyo kadri ambao unafua Kenya walifanya. Na ni kitu ambayo nilifurahia sana, kama pia na chipa viongozi wetu ambao wanatuongoza katika makanisa mbalimbali onivo ya Bukavu, Sud Kivu, RDC, kama bana waweza kuimitia mfano kama ule ni mzuri zaidi. Juna pia kuna waimbiaji pia ambao siko pale kwa kuwataja, ni ambao tumeona kabisa tangia zamani wanaimba mpaka leo nakuta wanafikisha kutia ma 30, 40, biko muimbaji wenye ambao tungepesha kumbuka.
1: Nafikiri ile kitu ni kitu kizuri, lakini inaweza fanyikana kama kuna upendo kabisa, umoja wa waimbaji, ndio inaweza tuma ile kitu inapita vizuri. Na kuna wakati tunaweza organize na sema tunafanyia mtu fulani, inaleta polemiki.
2: Mbo umoja wa waimbaji inaweza kuwa me inahitajika hapo. Hiyo umoja wa waimbaji ipewe nguvu. Unaelewa? Kwa sababu umoja wa waimbaji inaweza kuwa me hata umoja wa waimbaji inakuwa hapa Bukavu. SK wanaweza uzia mtu nyumba Nyawera au Muhumba au Labot. Jibu nakatala.
1: Mimi nasema vile par rapport na nini? Jury yenye taseleksione ule mwimbaji wanasema huyu ndio tauzia nyumba.
2: Ndio.
1: Unaona pale naweza leta matata kama waimbaji hawako umoja. Basi kama huko umoja kutakuwa upendo. Basi chagula mwenzako na comprendre kama na wetu yako itakuwa. Mimi wanaweza chagula mtu naleta polemiki.
2: Mimi sitakuwa avec vous. Jiri ya waimbaji pe kawizi kutosha. Inapaswa kuwa jiri populaire. Unaelewa? Jiri populaire c'est-à-dire batapita mbaimbaji, batapita mba Kristu, batapita mba pasteur, batapita namba pagani. Unaelewa? Pale bana rekolte ba ma elema zenye zina certificate kabisa huyu ameshuhudiwa.
1: Donc dans ce sens là, ina comprendre kama iko waimbaji ndio watachagula nini pale kwa Maria Tiano, siwezi kama ilikuwa ile ka? Kwa Maria Tiano ilikuwa ile ka?
2: Mbo. Kwa Maria Tiano sio waimbaji asindi walichagula pana.
1: Ah, ba pasteur tu waliona kazi ya ule dada.
2: Ni makanisa zilichia pamoja.
1: Unasikia kazi anafanya.
2: Sasa sielewi vizuri namna gani hiyo makanisa ilifanya sheria hapo. Mgonjwa walichagula.
1: Okay. Okay, ndugu Chagambalamu, unashapita kwa ile vitu ya ile ya Maria Tiano. Makonseri kwa mingi mvile ya Bukavu ya Maria Tiano ilikuwa programme, me kwa bahati mbaya paske ulikuwaisha kwa deja nani ya mesure barriere, hakuna gisi tena angeingia muvile ya Bukavu, ile concert ikakuwa ratu. Mais après kukuwa na baji wengine wenye walipiga concert.
2: Bon, baimbaji walipiga concert, je pense que depuis trois mois, depuis 2026. Depuis 2026,
1: mimi nakamata sana ma concert, nilikamata de mois wa sita mpaka leo.
2: Ndio ma concert zile. Mimi neno delà ya pale peut-être. Neno delà ya pale kwa sababu sitaongea juu ya majina. Unasikia? Lakini kama wanatufuata watakuwa biko naangalia disco series zao zilipita, eske walifanya necessarily gisi watu wanahitajika wafanye, wala kulikuwa maerere za kutosha. Naelewa?
1: Oui.
2: Voilà un peu. Donc depuis janvier 2026 ndilingia mkonsere ya mwisho ilikuwa ni ya Daniel Fungulo, je pense. Il y a deux semaines ndilingia mkonsere ya mwisho ilikuwa Daniel Fungulo. Na kitu ya kwanza tulitashukuru Mungu kuona waimbaji ambao wanafanya gospel wana endelea kujibandilia kupiganisha huduma ya waimbaji.
1: Antuka
2: ile kitu ya kwanza ni ya kwa felicite.
1: Oui.
2: Unaelewa? Me a part kwa felicite par rapport a kazi ambayo wanafanya, kuna yale ambayo inahitajika wafanye tena effort zaidi.
1: Ndio.
2: Elewa. Kitu ya kwanza nitaanza kuzungumzia ni par rapport ya saa. Par rapport ya saa ya kuanza concert. Unajua
1: banaandika 14h bote.
2: Banaandika bote. Na wengine 13h. Unasikia? Moi 13h, 13h30, 14h. Mie jusqu'à aujourd'hui, ce que je suis d'accord, na sanye banandikaka. Unaona ni dimanche. Kuna wale wanafanya dimanche mwisho wa mwezi. Nunakuta ke ba invite au ba mingi, bataingia kwa bataingia maibada, na hiyo maibada ziko ma sene sene le siku. Tutatoka nyuma. Na wengine wenye hawakwenda kwa makanisa, unakuta kwamba ni masaa zenye bangaliki mufamii. Donc ile intervalle ya de 12h de 12h à 14h. Batu wangali kumanyumba. Naelewa. Sasa huko nakuta wanasema concert itaanza 14h mais banakianza concert 16h. Mais ile kuanza 16h haiko tu par rapport haiko problem ya watu. Kuna watu wanajikaza wanakuja mbele. Mimi unakuja art unakuta kwamba artist alipanga wakati na haiko tayari.
1: Mimi comprende kama ba artist basi ndapenda mikosa ya mandoa muya ataingia nyuma.
2: Ndio juu unakuta unakuta alipanga concert itaanza 14h. Mimi inaenea 15h bangali wanainstall. Sasa c'est un problème.
1: Qu'est-ce que problème d'ailleurs?
2: Bangali wanainstall. Sasa unakuta kwamba bana installer ala hat. Difazo kwa unakuta kwamba artist hata pata son. Yeye inahitajika.
1: Ubie mimi sasa korale la lever de rideau nataka ingia nabo wanaanza de régler tena inakula tena nyingine.
2: Inakula tena nyingine wakati. Sasa unakiwa kuta kama artist mwenye alita watu. Anaingia kusene na disetera. Sasa sana ingia kusene na disetera. Atapata watu nyimbo ngapi?
1: Chanson moi na lomba appel de fond.
2: Erreur ya ngufu. Ni contraire. Ya vile sisi tulikuwa tunatumika sasa tulianza vitu vya muziki.
1: Bado wa consommer artist.
2: Donc wakati shit tulikuwa tunafanya tulianza ma concert. Tulikuwa tunafanya unakuta mwimbaji anaimba atafasali nyimbo tano. Wakati yenye watu walishabarikiwa. Watu walishaguswa. Unaelewa? Asemumala unaweza sasa kusema watu basi utenire ile kazi.
1: Unanikumbusha kitu moja Papa Chaga. Tu vois, unasema artiste anaingia 17h. Anaimba tu chanson hii
2: moja au mbili.
1: Et c'est pourquoi mimi sikuwa d'accord na watu wanasema c'est pourquoi va moto soutenir. Je vois tout malgré les chansons moi. Bana baita mwepel defo, maki rozi likie dispose kwa kutoa.
2: Ndiyo.
1: Na bana jikaza bana toa sans même consommer l'artiste. Est-ce que kwa wakati yenu na mwesa mkwa muna produir artiste? Parce que ma concert lomi na nzai ingia misi musikiaki artiste. Misi musikiaki.
2: Ndiyo.
1: Juu apre kishakua tu yapel defo, na watu wananza.
2: Mananza
1: enda enda. Mananza enda enda na artiste alikuwa nisha imba tu, swat.
2: Ni mmoja au mbili.
1: Alors batu wajiuza concert gani walikuyamo?
2: Ndiyo.
1: Mtu mwenye alibalika yuko anasikia, au contraire anasikia wenye walikuya, walikia fanya level de rideau. Alors nini concert tusapatia wale ba vraiment mise kuna furahia ile ma organisation ndio vile yakukavu. Parce qu'il y a tout consommer artiste quand même.
2: Shauri ya kwanza mimi nisapatia ba artiste. Hapana kuorganiser concert na hauko tayari. Hauko tayari, c'est-à-dire Unapanga mzuri na kunyonda tocha instrument. Instrument inakuwa mbele ya wakati. Surtout kama unaorganize musale yenye hamukua fete.
1: Surtout ça.
2: Unielewa? Fanya effort ma instrument zilale hata mule. Na kama mulikuwa fete, fanya effort très tôt matin, ekipe yako deja inakuwa aleo de façon que ikienia 12h so deja chanzali.
1: Ça autant cité des noms. Mimi nishangia concert 2003 hapa instrument ilikuwa tayari ya partir ya 11h 12h.
2: Ndio.
1: Instrument ilikuwa mais artiste tu anakia nyuma sa mwenye anakia lunga ya masal de fete. Bila unaka muya anaingia nyuma na kuwa invite macho naenda na chakula.
2: Ni rere ya ngufu sana. Ile ni rere ya ngufu na tunashauria ba artiste kwamba baache ile tabia kwa sababu bakiendelea na ile tabia hawataendelea wanapata watu wakaka kuwasutenir. Mtu hata kuya, unakuya tu, unaimba nyimbo mbili tu,
1: moya
2: mbili, na unasema na njoo basi, hapana. Ile ni erere ya kwanza nimeona. Naelewa. Kitu ingine ya pili ambayo nimeona, ambayo haikuwa ya mzuri kabisa, unakuta ya kwamba, artist anakia kufanya konser, mehana sipo, ya albumu yake ni atagabulia yatapatia watu. Hautalomba mtu akupatie 50 dola, akupatie 100 dola. Na ulikosa ta flash akumpatia. Unaelewa ndugu zoe?
1: Est-ce que nitakauliza kitu kimoja? Sasa wanafanya kama appel de fou, wanafanya kama service de quoi? Mis comprendre. Sio ni kwaona ni kwa nyama concert na wana wana balomba masede kwa ngali.
2: Ndio.
1: Balomba sede. Na yeye manauza kwa wewe fulani.
2: Na wakati wa makasete alikuwa anafanya
1: makasete. Sasa hizi kwa wanafanya kama service de quoi?
2: Ima siku silibazi experience.
1: Ah no.
2: Mm. C'est ce que je peux dire parce que je n'ai jamais fait ça.
1: Mais là vous accompagnez l'artiste monini. Mm. Mimi nakumbuka hata wakati mwani ningia mu concert ya dada mmoja hata ni msitu tu jina hapa kula gloire Daniel Alufungulo. Kwa ile wakati kwa shukwa na video. Mm. Me alipanaka hata basi mara audio. Mm. Ma audio ya ile album kwa kutarisha kwa watu wa support kwa kufanya video.
2: Ndio.
1: Alo hii ingine ni ya nini sasa watu waanza kufanya? Haulete kitu. Kuna kitu wa feni sasa.
2: Mbo, je ne sais pas si une place na juliza. Bon, est-ce que ni uchuruzi? En tout cas mimi sina mwa ku placer mais c'est maintenant tunashauria ba artiste kama nikaa kufanya concert ba kwa tayari ba najipanga mzuri. Mm. Concert haiko watu wa kujipanga. Unahakikisha utaheshimia wakati. Ni hakikisha kama unatafuta ku presenter si tu pour la première fois album yako même pour la seconde fois. Mm. Ukwe na kitu kenye utapatia watu ili watu wakubariki. Ni ya kisa.
1: Oui. Vraiment ba artiste ba fungule masikio na ba producteur yabo aussi ba fungule masikio. Mimi sivita kuna waka ma comité ya organisation ma concert yabo sio na ukuka na shauriana naye. Wala mtu ana mkatu mmoja asenda piga concert na ndalomba makuta. Sano. Fuka kuna tarisha ka kasiporo. Nakuwa nalomba ka nakuwa tarisha kasiporo. Me anatanda gisi DJ atakuya cha nikuulize DJ atarisha muziki yetu. Atarisha muziki yetu tena kale ka indicative yetu kenye watu wayasikia mzuri. Bengine wakasikia tena wenye walangia nyuma ku radio.
2: Magisi fuma kwa nakamaliza kote kwa msato wanaisikia kote.
1: Wanamaliza yote kwa msato watu wanasikia kale ka indicative yetu. Apuri batikia sikia muziki tena ingine baadaye.
2: Okay.
3: Son générique. Muziki wa Kikristo ulimwenguni. Pour la plus grande gloire de l'Éternel Tout-Puissant. Depuis Bukavu jusqu'aux quatre coins du monde. La radio Maendeleo Sud Kivu vous ouvre les portes de la louange. Chaque dimanche de 18h à 19h sur 88.8 ou 91.1 MHz. Les cœurs chantent pour Jésus-Christ. La musique qui console, la musique qui restaure, la musique qui annonce le royaume de Dieu. Bienvenue dans Muziki, Waki Kristo Limwenguni.

0: sana teknisi wetu. Nafikiri kila mtu amesikia indikatif yetu. Kila 18 ukisikia hii indikatif, yua kama emisio muziki wa Kikristo ulimwenguni inaanza. Na usikwenda kosa, jiunga pamoja na sisi. Nishakupatia nimero, na kumbia kama nimero yetu ya emisio ni 09 98 95 90 09 98 95 90. Ukitaka pita on direct, ukitaka na wewe kuwa mwaliko hapa, unaita kwa ile namba na pale tuta kualika. Kama mkanisa ni mko concert, kuko nini unapenda musikilikane hapa, mnaweza tuita kwa ile namba na tutafika pale, tunaangalia gisi ya kupitisha mambo yenu. Papa Chagambalama, tunasema tena karibu.
1: Asante.
0: Tuko na teme yetu ya leo.
1: Ndiyo.
0: Ambayo inasema l'artiste doit vivre de son œuvre.
1: Oui.
0: Ambayo inasema msani ama muimbaji, muimbaji anapaswa kuishi kwa œuvre yake.
1: Ndiyo.
0: Kwa œuvre yake. Nafikiri wewe uko producteur muvile ya Bukavu miaka ya mingi, kwa maana umeleta innovation mingi ngambo ya waimbaji. Hata tunaona waimbaji wengi leo banaimba sana, banaomba sana, lakini maisha iko pale, maisha iko pale pale, haibadilike. Sasa aje wanaimba, ukipita kwa EDC wanapiga nyimbo yake. Ukipita wapi unasikia nyimbo yake. Ukiingia mganisa X unasikia nyimbo yake wanaimba. Ukitoka mwani kanisa unaingia mwingine, unakuta nyimbo yake ndio waliimba tena saa ya sadaka. Me ule artist ukimuona maisha iko vile vile vile. Asa nini unaweza ambia ba artiste paraporo ya ile uke tufiki Mungu wakati nye ba artiste banaanza ishi kwa evre yabo?
1: Bo, mina kushukuru ndu kwa jila swali. Unajua apre kuweza kujingia ndani na kuangalia namna gani tumefanya huduma wa uimbaji tangia mbeleni, kufungula ma njia fulani fulani ambazo zilikuwa zikifungwa kwa ili muziki endelee hapa Bukavu. Tuliweza kupita ku deuxième étape. Na ile deuxième étape ni namna gani mwimbaji anaweza kuishi a travers œuvre yake. Na ile njo iliweza kunipusse mie ili nifanye ma démarche au niveau national. Mpaka nifikie kuwa directeur wa Sokodan Prophétie de Kivu.
0: Oui.
1: Mais dommage, ni société nyingi kuna ma problème sana. Mais niko na tafuta à travers cette société mwimbaji wa Bukavu, mwimbaji wa Sud Kivu aanze vivre à travers œuvre yake kupitia Sokoda.
0: Sokoda ndio nini?
1: Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Unaelewa? Bon, iko société ni société nyingi nalipa droit d'auteur ya artiste.
0: Oui oui.
1: Nasikia. Bon, peut-être le juste expliquer nous expliquer ce zingine mais ndio ile mpe. Na ancien Soneka. Ndio ancien Soneka. Unaelewa? Alafu nikaingia mule ili nione namna gani ya kuweza kupiganisha waimbaji na waanze kuwa napata waimbaji waanze kuwa napata pesa mwa ile society. Ngoso tunakuta kwamba
0: kupitia œuvre yao.
1: Kupitia œuvre yao. Na hata kama mwimbaji haiko tena, familia yake ianze lipiu. Unaelewa? Kwa sababu watu wenye viko afilie kusukusukusukoda, mimi si kama anakufa kama detail kwa afilie, baendelea analipa familia yake jiske ma 30 50 comme ça. Unaelewa?
0: Okay.
1: Sasa ndio ilikuwa iko ma démarche ilikuwa inafanya. Mais c'est que vrai ni société ni kwa mu vita mingi. Unaelewa? Mpaka leo hatuyaweza ku attendre objectif yetu. Mais aussi malheureusement aussi que tu n'y iko nakuta kia société Sokoda inakuka na machangement ya ba chefu ya ba dirigeant banza fanya 4 ans wana toka wengine wana ingia 4 ans inakuwa mivurukano ndio unakuta haina stabilite. Ndio tuko tunachunga tuone stabilite kama itakuwa na Mungu akisizia nchi yetu, basi tuna namna gani ya kuweza pia kutia ordre muba imbaji mu niveau ma concert a travers les sociétés. Mais en dehors ya société Sokoda nimefanya déplacement kidogo. Nimetoka hapa na nikatembea kidogo, na mkutembea yangu nimeona ya kwamba muimbaji kuna namna ingine ya kuishi bila makonsere peke yake. Au contraire, nimeona kwamba makonsere hazilipi muimbaji kama vile inapashwa. Lakini kuna kuwa namna ingine muimbaji anaweza kuvivre na evre yake, na haiko ya kwenda de gauche à droite kama ule muimbaji anafungula ile ambayo inaitwa kwenye lugha ya kibombo compte pair. Unaelewa? Kama muimbaji anafungula compte pair, inampermettre à chaque fin du mois kupata quelque chose ya kumsaidia kuishi. Unaelewa? Na hapa peut-être utaniuliza, est-ce que mena mie kumchaga ngubie maison de production chaga mbalama inaweza kuformer baimbaji par rapport à ça? Vile ndio question ya kwako ipaza.
0: Ndio.
1: Na mimi nakwambia no, mi problème yangu siko formateur par rapport à cela. Même kutembea nimeona kwa mfano wenzetu wenye wanaendelea au niveau ya Nairobi. Unaelewa? Au niveau ya Kampala. Même au niveau ya Nord Kivu. Wameanza kulipiwa hiyo pesa hata wale ambao wanafanya gospel. Unaelewa?
0: Ndio.
1: Meme au niveau de Kishasa.
0: Oui.
1: Unaelewa? Hata wahubiri wanalipiwa. Unasikia? Ndio unakuta kwamba dunia inaendelea de façon que unaweza kuwa kwenye huku na mwisho wa mwezi unapokea. Kama tuma evre yako yenye unafanyaka iko inatembea na watu wanaifuata. Alors peut-être pour conciter par rapport à cela, pour être kwa kuweza kuzungumza mara moja par rapport ya hiyo nani ya hiyo swali, nilikuwa en contact avec watu ambao wanafanya wanafungua ma
0: compte pair.
1: Nilikuwa en contact
0: na wameanza kupokea
1: pamoja au niveau Nord Kivu. Na kuko bengine wenye biko hapa mkavu. Me benye ba artista wa dekufrir. Alo niko natafuta mezo iko natafuta yali kebali ba goma ba fika hapa mkavu pamoja na wapo kwao bachangane alafu ba forme
0: artista
1: yetu iko mkavu na wakute ba ingie mu system ili anze kujipata kupitia hiyo kufungua hiyo compte pair.
0: Na pale tasaidia artiste na ananza ishi ku evre yake.
1: Parce que je prends un exemple au niveau à Nord Kivu. Au niveau à Nord Kivu, nilikuwa gari nilikuwa nanitembeza ni artiste mwenye aliuza a partir ya compte pair.
0: Oui.
1: Donc chaque fin du mois, ni artiste anapokea entre 600 et 1000 dollars. Arse gamu yote kuna pokele aache kujifanyia pia concert.
0: En tout cas.
1: Hana taya kuchina lomba lomba msoda parisi parla. Kan pa mwati touche entre 600 et 1000 dollars. Ine viski unafanya epargne ya nane ya, unafanya epargne ya 5 ya 6 mois, ya 5 6 mois. Unafanya concert ya mzuri bila matatizo.
0: Ndiyo.
1: Voilà un peu, peut-être nouvelle kwa kifupi nilikuwa nao paraporo ya hiyo habari ya mupia. Ndiyo maana tunalomba ba prezida ma koral benye wanapata benye wanafanya makarir ba grupu independa benye wanafanya makarir solo bote biko bienveni kwetu, ili tupange tuone namna gani tutalika wale bandugu wafiki hapa. Epwe ni bandugu benye biko share, ni bandugu benye wanalipaka kwa baforme me par rapport a ma maison.
0: Oui.
1: Ils ont dit que par rapport à la réputation
0: ya la maison,
1: ya maison yangu biko tayari kukiwa kuformer watu bure hapa,
0: waimbaji. Est-ce que waimbaji watakuwa formé mwa ile nani, ni kategori gani ya waimbaji?
1: Mbo haiko sasa waimbaji ni kategori ni gani ya artiste? Ni ba artiste yote benye nikila mwenye najita artiste mwenye anapiblia kama evre zake ngambo ya marezo sosyo.
0: Ama mwenyesha kuwa na evri mayayue kumata ipibliosi.
1: Bo, bien sûr, effectivement, non, ni complete. Unaweza kuwa na evri, unaweza kuwa na evri, na ujokisa kuipiblie. Bila vaje kufanya kisote pibuye.
0: Juma koral mingi wana maalbumu wapa hivi, wanefaa, baanza ishia tu, alikatia kuyotive, kuyabure tuwe tunaviangalia tu ure, na mwisho pale.
1: Na unakuta wajiko na kuambia, enini utu, habana konte, mingono kuambia wa pibuye. Atuna wa pibuye, afede konte ili waganye kwa.
0: Tesa.
1: Bon, c'est vrai ça quoi ça dit par rapport à la publicité, hein. Ndio tout ça. Mais ndio publicité ndio. Mais boy binafsi,
0: qu'est-ce qu'il gagne?
1: Qu'est-ce qu'il gagne directement? Je les publicité juste quand tu fais concert.
0: C'est ça.
1: On est là. Ha quand tu pas ta maman qui fait un concert. Mais à partir il y a il artiste anaweza kuishi na anaweza pia kujikamata charge.
0: Donc kama nakufuata mzuri papa chagacha ni paraphrase kidogo. Nasikia kama kama artiste alishakuwa na compte pea na ile compte yake batu wanaanza kuwa bana bonyeza sana pale inakuwa na mavia mingi automatiquement iko naingiza quelque chose et à la fin du mois kama alishaniweza tama kumbie anaweza kuwa anajikutana anaweza kuwa anaganyo kangapi ku mwezi na kanamsaidia kuendelesha ka career yake na plus iko na tosha plus iko na msaidia naye anakuwa anapata kama kuti kwa kitu ya mzuri sana. Sasa kama ile formation inaweza fanyika tukipata ile neema ku mezo chaga mubalama mezo production chaga mbalama tukipata ile neema ba artiste yetu banakuwa banabaitikia watakuwa formé selon lobbying yako. Sisi tunasema kuna mko mu lobbying na bale watu ya biwasha endelea
1: pamoja na Pabukavu
0: biwalisha endelea Balisha endelea, hati, accepte tuite vile.
1: Ndiyo.
0: Balisha endelea paraporo na mwenye ya endelea.
1: Wewe.
0: Yeah. Pele balisha endelea, na kama mtu anaitika kukia kuforme, formasio yote na kuwaka ya kulipa.
1: Ndiyo.
0: Formasio yote na waka payantumi, lakini kama mtu anasema, mina parla mungu. Juu ya reputasyo ya mezo. Juu ya kolaborasyo na hii mezo chaga mubalama. Mina itika nikeni forme ba artiste.
1: Ndiyo.
0: Ba artiste. Unawaza kabisa... Est-ce que ma chorale là, tu as invité? Voilà, tu as quoi ma carte, tu as tout mis à battre? Ah, mais il y a eu qu'on a fait ma part d'une invitation.
1: Bon, effectivement, c'est une question visuelle, une question visuelle. D'abord, il n'y a pas de média. C'est tout que Radio Mandela, on a Radio Mandela qui a beaucoup suivi. Il demande de la média. Il tient lien d'invitation. Quoi qu'il est artiste. Mwenye kwa mgrupe independa kwa kila artist mwenye nafanya career solo na kwa kila choral me choral inapacha tuma delegea kwa choral yote unelewa? Inapacha tuma delege na delege wa choral anakuwa tuzuri preza wa choral ujule preza wa choral sata sikia matiere mzuri ye asonturu ateta furuza piele choral unelewa?
0: Okay.
1: Na apare sa kubengi ba artist venjima na kukwa wana publie ma mabitu mwari uso sio chepe ni example bo haiko artiste mini manager la sere sere mimi mpuruta wa maison
0: nao na mimi mina wana mimi mpuruta
1: wana mimi mpuruta
0: wa uzuri story na
1: wana anakua na fama publication jitia communication ve kile kanambia nono kanambia nono manager na mi wakati enye utafanya le formation na mi nifera pele to iko deja interesse na japo haiko mwimbaji haiko seniaste haiko ni mtu mwiko tuna mezo yake anausa mafuta tu
0: sababu interesse sasa ile mezo production cha gambalama ina beba sana baimbaji beba sana baimbaji mimi naenda kungambua baimbaji juu na beba sana baimbaji atuwe ba seniaste atuwe ba nani tunabeba baimbaji sasa baimbaji wanaweza kutafuta après émission sasa penda ba yuwe, tutafanya hai
1: ndiyo
0: tutafanya hai
1: tayari
0: tulistia tu pale
1: tayari nimeanza ku
0: konsilte
1: konsilte au kurozesha
0: kurozesha ok
1: njoo kusema ni kurozesha
0: kurozesha
1: kuandikisha
0: njoo kusema kurozesha kwanza okay. Kwanza andika
1: tayari nimeanza kurozesha waimbaji benye wanahitaji bafate ile formation nimeanza dabaru kuandika majina après nafikiri mwa weekend groupe itakuwa formé par rapport à ça kwanza naona faire partie mba administrateur
0: okay,
1: groupe itakuwa formé par rapport à ça alafu tunapanga gisi tutaalika tukizi tutaona kwanza hapa Bukavu mba imbaji tunafanya kwanza kikao mina va expliquer peut-être en détail, hein, en détail ce qui peut se faire. Namu tu na kama ta decision pamo, nelewa. Ni sikamati ba tu decision binya ba ta kuwa peut-être ba ta bifraya, nelewa. Mimi bifraya, mimi sitakuwa na kuwa pe, nasikia. Mimi siko artiste. Niko opérateur culturel mais mimi siko semeni ko niko artiste.
0: Eh papa Chaga. Papa Chaga Mubalama. Kama mimi nasema huko na maison de production ya inaitwa maison production Chaga Mubalama hauko wepeke. Una watu. Ese kwa nini ya kudispensia ta wangalie bangapi mtapita kumakanisa muambie watu kama kuformasyo ya hivi purke makorali zenye ziko mule osi nazo zikuwa informe kini kwa watu wangalia aksa ya kabutu wengine wangalia aksa ya nani purke usifanye diskriminasyo kungamba wa imbaji kwa partira mezo yako ni kudisponibilize batu wangalia wanatembea wa mwe munaenda hivi mwe munaenda hivi kawa watakua ta minina katishet savaka watakua minina nini itakuwa vizuri sana ili wakiwaona basi wapoze ma question za mingi na kama ni mezo production Chaga Mubalama na kutakuwa vitu vyefu
1: ce qui est vrai mezo yiko deja na des partenaires
0: oui
1: partenaire wa kwanza ni emission ama radio maendeleo
0: oui
1: partenaire wa pili ni AMCC
0: oui
1: alors avec les deux partenaires on va étudier comment vulgariser le message.
0: Ok.
1: Mais on a besoin d'apprendre qu'on est bienvenu. On va envoyer des invitations, on va envoyer des lettres dans des différentes églises, différents groupes, tout ça, qu'on peut influencer les artistes. Comme ça, il va dire aux gens chez Araka, il est qui tu fais quoi, Kati.
0: Ok, itakuwa vizuri sana. Niko nasema hivi karibuni hapa masomo itaanza. Eske ni formasyo naweza kamata 5, 8, ubia emu asiyo?
1: Mwapana, haita kamata meme plus ya deux jours.
0: Ah, ok.
1: Kwa sababu,
0: okay, niyakuru,
1: kwa, jue, unajua nini, nimesema kutakuwa Banor Kivu na Wasiti Kivu. Jua nini? Ni kwa sababu nimeona kwamba Banor Kivu wameanza kupokea. Unaelewa? Mais si yakuwa na témoignage wa mtu wa site kiko wa Bukavu en particulier, mwenye alianza pokea. Mais niko na témoignage ya Bagoma alianza pokea. Sasa inabidi unaleta kubali alianza pokea, unasikia? Unaleta na benye alianza pokea hapa mebanajua gisi ya kuingia moyo system ya kufungula compte pair, unasikia? Bana ingia pamoja bana forme bengine wenye wajue ili kisa kufune ya ukonti na bana wabamnesha nje ya kupita kumusana wao peke baraza endelea kufatana gisi baliweza kubaforme de faso ki bale wa Nord Kivu apre formation banaweza rudia unasikia me bakisha kurudia kutakuwa kama kutakuwa soye nilibakia benye tulibakia punapa Bukavu banaweza kuendelea na kubakompanye bila shida.
0: Ok, vile kalendiri mnawaza ya kuwa presi, ya tuasema sami taraza le kantiem amba le kantiem, nawaza umuma oporte, utafika tena hapa, unakia tuambia, baimbaji wanaweza wakafanye nini?
1: Nini, programe ya kwanza itatoka, itakuwa ni rakontra baimbaji. Pamoja na mezo, produksio Chaga Mubalama.
0: Programe ya kwanza.
1: Nje itakuwa programe ya kwanza, nje itakuwa anose. A partir ya ile rakontra ya baimbaji, njoo mtatoka amu rencontre ya siku ya formation. Leo njoo mtatoka date puto. Njoo mtatoka mo date ya siku ya formation.
0: Okay, na kama itakamata siku za mingi, itakuwa vizuri sana. Meacha kabla si ya kuuliza nini case Joe vile technicien, iko tutafutia wimbo ya Omanya Bobantu ya Timothée Buliga. Iko tutafutia nyimbo ya Timothée Buliga, Omanya Bobantu. Nitaka kuuliza hivi Papa Chaga Mubalama, mimi najua kama uko en collaboration na ba artiste ba mingi hapa mu province, nje ya province na aussi ba nje ya inchi. Est-ce que waimbaji wa nje kumaanisha kuambia na hiyo wanaanza pokea kama waimbaji ambao tumewajua wenzetu ambao wametoka hapa wameenda evolue Kenya nini?
1: Ndiyo.
0: Na umekuwa deja na makonti pia.
1: Ndiyo, kuna mwimbaji moya ambaye iko kusabili onifoya nani ya Kenya. Onifoya Kenya kumwimbaji Gloria anza pokea. Naelewa? Bo onivo ya nani ya onivo ya nani ya ya Tanzania? Kuna waimbaji peut-être habiko maîtriser hapo. Problem ni nini? Unaelewa ile haiko aseme ujulikane njoo upokee. Unaelewa?
0: Kuwe na mavi.
1: Ukuwe na mavi. Sasa kila mtu iko na ma system anaweza kwa natuma mavi. Unasikia? Bale biko na ma experience ya kuonesha watu kisha kutumika, ya kisha kutumika mavi. Unaelewa? Donge pe kuna majina nimezongea hapa yenye watu hawa
0: maîtriser.
1: Unaelewa yenye watu hapa tu yato wa maîtriser. Mimi ni vwa Nord Kivu.
0: Unaelewa?
1: Mais kama takuwa na besoin pia majina la prochaine, naweza maletea majina mbalimbali. Il n'y a pas de souci.
0: Tawa, acha kwanza tumeze mate kidogo, batupatie nyimbo ya Timothée Buliga. Nyimbo ya Timothée Buliga, omanya bo bantu gisi ya iko naitafuta. Mapacha gao, ningana kuuliza kitu kimoja par rapport na hii teme yetu ya leo. Koma artiste anaweza akaishi kwa evre yake. Artiste anaweza kuishi kwa evre yake. Naweza ni okazio aneparate pour les artistes.
1: Ndiyo.
0: Paske naona wanatumika sana, me hawaganye kitu.
1: Ndiyo.
0: Me avec le système, je comprends que artiste anaweza kuwa atumike sana. Mais on a gagné.
1: Anaweza kufanya ta concert na gagné.
0: Na gagné. Parce que concert aussi mina wani kitu ya ina dépenser sana. Na kwa sababu ya concert naomba.
1: Sasa unaona biko nafanya concert na deni. Sasa nafanya concert na deni. Ndio anakia nakuta kama alikopesha 2000, 3000 ndio afanye concert. Sasa sana ingia mule. Anasikia kuna deja kwanza na boga kuendelea kupiga concert na deni iko.
0: Anaanza kuogopa tu
1: watu. Eske watu watatoka? Na bato bata toka na haya nani? Bato bata toka na haya uza na haya msupport.
0: Mimi nasikia kama ile formation vraiment ni formation
1: nzuri sana itasaidia. Sasa unapata ndio napatia watu nyimbo moja, nyimbo mbili, nyimbo tatu. Juu iko na gale kaboga, iko na kadeni ka watu. Lakini wakati ni uko na uo mwele formation. Wewe peke sana ni sema unafanya iparanya. Unajikuta kwa mkonto yako mshoko 4000 5000. Utafanya concert hata ya boro utabariki watu bila problem.
0: Ndio.
1: Unasikia?
0: Unaambia mkie tu usikie. Tufanye wazi na adoration.
1: Kitu tubariki watu na watu wanapokea hii baropokea Kristo kwa vile Bwana mwokozi wa maisha na watu wanakuja kunyuma na watu wanafanya kazi. Baraza kuletea franga zenyewe peka kulomba.
0: Vraiment. Donc la comprendre comme ma concert aussi na yuko ma signe moi ya ma pour ne pas exagérer avec les mots.
1: Yeah.
0: Acha tu

0: tehnisi, asante sana kwa hii wimbo ya Timote Kishant Mudekereza. Ni nyimbo kabisa, wazee ambao wa enzi za mbele wanajua hizi nyimbo kabisa. Timote alijazi musicalize kuvisualize parce que Mudekereza alipiga kai kwa kama kukasete.
1: Ndio.
0: Kukasete me Timote alikatwa usiporo ya kisasa. Na ndio maana tuko tunazisikia tena leo. Hii generation nayo inazisikia, mema generation ya 1900 ilikuwa imezisikia a travers Mudekereza.
1: Makasete
0: a l'époque, lakini leo Timote naye tena alitia ku flash, alitia ku CD, ndio anatuma leo tuko tunaisikia. C'est Timote qui chante Mudekereza. Papa Changambala, mimi na dakika zetu kabisa zinaanza zinapunguka, lakini acha tunisome kwa dakika mbili message za watu ili tumalizie. Message ya kwanza inasema: jambo papa, najikaza kutunga lakini nyimbo zangu za kimungu hazina kazi mbele ya wengine, nifanye je? Utajibia ile ulizo papa.
1: Ndio
0: nasikia kisa nauliza. Nasikia mwingine anasema: jambo ndugu, niko nawafuata na ni vema kwa kuunda hiyo emission ya kusensibilize wasanii ama wa artiste, ni Donatien Komerwa. Salamu kwa frère Joel mnayepitisha naye kipindi. Nasema asante sana papa Donatien Komerwa ambaye uko natufuata quelque part muvile ya Bukavu. Message nyingine nasema: papa Joel jambo, namaliza sikia kusauti yako sai, ila unitumie numero ya Joseph Mukamba, ni Gervais pa Walungu. Sasa papa Gervais, nasikia utanita après émission. Message ingine nasema: jambo ndugu, munikumbuke na mie au sinye message yako tu yetu kukumbuke kunini. Hii haikuwa kipindi ya maombezi, lakini tuambie tu ukumbuke kunini. Papa Chaga, acha tuongee tuseme juu ya hii kitu ya kusema wa artiste. Antuka vile mami ananipatia kashauku sana. Kama anaweza juu, niko nasikia kabisa na huruma nikiona artiste anapiganisha. Attention, watu wanatumika.
1: Ndio.
0: Wanatumika kwa kutunga nyimbo ya kubariki watu, ilifo naomba, ilifo nafanya nini, ilifo unafunga
1: ya maretrete
0: hapa, les jeunes de retraite, studio, ma dépense, bitu mingi unaingia. Lakini kumwisho kutunga nyimbo yako, watu huwa wanaangalia sabi nyaba, haba yone, haishanje maisha.
1: No, una problem pia yenye iko, problem haiko tu ya watu, me problem pia, and problem iko partage. Problema kupataje kuko shida ngamba wa artisti na kuko shida pia ngamba ya watu. Lakini unuwa kwamba wakati yetu haiko tena mingi zaidi. Na mina waza ule mwenye aliweza kuswali ile swali ile waliuliza, anaweza kufanya
0: je,
1: anza kamata kontakti kama iko hapa Bukavu, anakamata kontakti na
0: mezo
1: unaelewa. Atakuita, unampatia numero ya mezo. Kama iko hapa Bukavu, tukamata ya randevu, namwambia nafika ku bureau, tunaongea bila tatizo, kwa sababu hapa itakamata wakati mwingi.
0: Voilà, unaweza kumata zafanya purke ata doke ni mezo chaga Mubalama inawasindikiza kwa kufanya maproduction yenu, inawasindikiza usiku kwa mashauri namna ya kufanya ili uendelee katika huduma ambayo uko naenda kupitia kipindi yetu. Tena tunakusensibilize, tunakuambia kama bientôt kutakuwa ile formation ya ku former

Adres Rudouvira, pale kusim, pembeni ya Kansoko ya Rudouvira. Namba zake 097 52 28 344 082 55 56 903. Dr. Prince ndiye anasaini tangazo. Mpendwa msikizaji, mwisho wa usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali, ufundi wake Alan Zar, naitwa Alain Kabika. Tuko pamoja. Ya,

0: dimo delene fimbo ya magonjo yake doctor friends
1: mimi namjua ni mungana mkubwa sana mwenye anatunza magonjo atazi ile zenye zilishashindika.

0: mwinchi nyingi za Afrika. Yeye ni mkongomani. Hivi anatokea kule Lubumbashi. Na iko hapa kwetu mjini Buafu. Kipimo ama fish ni 5000 francs congolais. Siku ya posho na siku ya Mungu, kipimo ni 3000 francs congolais.
1: Kitu ya mzuri yenye iko pale, mgonjwa anafika. Hakuna vya kusema magonjwa.
0: Hiyo maye.
1: Kipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye uko nayo.
0: Kama ulishatembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho, kuya sasa kwa munganga tukutele prince. Adresse yake ni kurute duvila pale kusime pembeni na kaso kwa ya rute duvila. Pia unaweza kumuita kwa hii numero 0 97 50 28 34.
1: Dokutele prince anatunza na Mungu.

0: Haya basi, wapenda wasikilizaji, tunawakaribisha kufuata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mtu kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijiunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijiunga pia vile vile kwa kufuata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha nikwambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida, itlafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa ndani ya studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni Dr. machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni Dr. mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambao anakuwa akifanya kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya, ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira kusime, chini kadogo ya Kasoko, ndio fasi kwenye Dr. Prince anakuwa anapatikana. Chini kadogo baisha jenga ko deja station ya mpya, me pale Murute Duvira kusime, ukifika pale kwa Dr. Prince uliza tama mimi hata motari mimi hata taxman baada jiste vraiment wanakuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria namna gani tunaendelea kutumika ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko pataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 73 83 44 09 79 22 83 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku au pataki uponya, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vrema magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tradis Modernes, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana, nafanya utafiti sana za majani,

0: unafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanya utafiti za majani juu tufanya difference juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya ubu, Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mina tunza Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba kuje na imani, ukikia na imani vrema, ukifika ku maison de soins tradis moderne fimbo ya magonjwa na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakoka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri, paske sante ya mtu inakoka ni lazima. Kama sante haiko bien, inakoka ni bure kwa mwanadamu, paske tuko hapa kwa jile na shie. Kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, prome ya macho, prome ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka konservare ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa ndugu yangu. Mina waka niko na cheka paske wa mingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kuambia Mungu na imani yako pia kusaidie. Ya lazima kuye na imani tu na Mungu atasaidia, paske ninajua dawa. Mungu nipatia ujuzi ya kujua mayani. Mina jua mayani yenyini kunapatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga, mina nasikia mzuri, mina ona kaisa kiuno ikuwa na nisumbua, matrompe ikuwa bushe, ikuwa buchafu, ninasikia ke hivi nyo mtu napasha kukua. Apre, kombi de temps, kombi de jour, unaanza sikia ke hapa, nisha konsevar, nisha kuwa deja na mimba. Usha kuwa na mimba ya mwezi mwa, miezi mbili, miezi tatu, deja. Leo kwanza bwana mwarewe, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana mgonjwa wangu.
1: Ndiyo kabisa.
0: Kutana mgonjwa wangu mwenye, anambia jambo munganga, jambo, hey munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mina sema ile kinywa leo juni, ule mtu aliniambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi, antuka, mina kuwa na mimba, na kia ngalea mtu tumbu ishaka kuwa kule. Hey mama, jambo, ishaka, ule mama kwa nisha sumbuka. Kusumbuka kabisa kwa hiyo mimba ni tatizo. Na Mungu akamsaidia, akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo tukampatia dawa, na Mungu aendelee kumbariki, azale mzuri, mtoto akomale mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, uko na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani, da kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Aveke imani ya kwako, paske mie siko Mungu. Mungu ndio anipatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa. Na ile dawa utakuwa desho na unaikunywa ukie kwanza na imani. Vraiment ndakupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Kama tabiki na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 83 83 44 09 75 74 ine ine. Napatikana Murute Duvira kusime, chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utauliza wapi kwa Dr. Prince. Meme ata motari, ba motari banayua, ba bajajisti banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani, nda kutunza veke imani. Na mie Mungu nipatia ujuzi, sio kama vile njoo mie Mungu hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kuya na imani nda kutunza magonjwa na kuwaka na kusumbua. Niko na kipimo inakuwaka inapima magonjwa yote mwili ya mtu. Tutakufasiria bil gisi mwili ya kwako iko. Sio kama tutakwambia magonjwa yenyewe haiko mwili, ubie tutakuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sadipa na organizmi ya sante yako iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, au kuna tatizo ya kiuno, mugongo, tatizo pia wa baba, unakuwa na tatizo ya faiblesse sexuelle, prostate, vraiment karibu ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki, upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa. Na ile dawa nikiona magonjwa

0: njwa yako. Ukifika pale samedi dimanche kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kushieleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depend na organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwake mwili yako hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama paske tension inatumaka pia mtu anakuwa anageuka mdomo, anageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya manere, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana kwa maison de soins tradi moderne fimba magonjwa. Inatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani kuya kwa hospitali ya maison de soins tradi moderne fimba magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda huko na huko pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua, wababa anakuwa na tatizo ya faible sexuelle, ejaculation précoce, kila nyakati kurena anakuwa na katika mnyumba, au juake kurena kuwaka na katika koma, haiko kama kuna delestage ya pana. Karibu ku maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani, na Mungu anabariki. Napatiaka mtu dawa na kuambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza batu. Sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuwa ubi hapa. Mimi niko mtoto kwanza hapa kwetu mjini Bukavu. Niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, mimi ndaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu. Ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu, nikiatia hospitali. Haiko kama vile katoka itaenda, hapana. Ni hospitali yenye iko hapa vraiment tuko nasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison, mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Bwana Mwari.
1: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu twende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini? Wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda kwa maison zenye abanili ma yani zenye ziko efikasi, na wengi wala mapare, na wengi awajue magonjwa, awali treti magonjwa. Anakupatia dawa ni dawa tu, na hayo treatment ni nini? Sasa ule mtu mwenye alishangaika vile, anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa. Lakini bwana daktari, tuko na maushuhuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuhuda nabo bali sema nini wale wagonjwa wetu?
0: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuhuda za mingi paske wa mingi wanakuwa wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwaifu wa Kaduru kule mangamu za Kaduru Kadutu miaka baba nisha kuletea 19 person. Ese vre ashaka leta nyumba yake yote mzima.
1: Ule mama na wote wiko wanaona maajabu.
0: Kwele Mungu, ye peka isha sema, mi sita sema kuradio, sita sema taku kitu. Mi nda kwa naleta tunjo batu, juu beni mi nilikuwa amo, beni litoka amo, mwili yangu, nishaka sumbuka, siza mina kuwaka mina sumbuka. Sita sema taku radio, titena wasiniloki.
1: Ura wezi mloka tena.
0: Ashaka leta batu, ashaka leta mtu meko na epilepsi, kuna problemi ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Aiko kama vili nilikuwa pa juu nishitape.
1: Na bamwa miko banarize, miko banabakia tu.
0: Bami njiko na negligence mwe. Munganga, tunawayao kama dawa.
1: Lakini niko na uhakika kama hawata revete na biko banasikia radio.
0: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni. Niko na dawa kwanza ya kujua, mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua, huko na tatizo ya kichwa, problem ya faible sexuelle, problem ya kiuno, mgongo, problem ya uzazi. Wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi, kuzala ishaka kwa ni shida, kuconceiver ishaka kuletea shida. Karibu kwa maison de suite ushuda ziko za mingi.
1: Ziko za mingi sana. Lakini tungebacha kwa siki nusu, sabi liba tutatu ine hivi.
0: Hakuna shida.
1: Sababu mbe na yoma. Lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24. Nikusema anatunza tangia 6h30 mbaka 18h30 au 19h. Kisha anatunza ka kila siku. Di lundi au dimanche. Maike anatunza lundi mbaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonus ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuda.

0: Tapatikana hapa kwenye Maison Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali. Na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradie Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka mingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, kwa nyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradie Moderne fimbo ya magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kwa radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mimi niangalie nipime juu ni kwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana. Magonjwa yangu hayapata kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi ilikuwa inisumbua siku mingi sana, ama kifafa. Nilikuwa naanguka anguka. Mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa kigonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ulishafanya miaka ngapi?
1: Bo, tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto. Bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine wanganga, me sikupataka uponyaji. Me nifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23. Me saizi kabisa kumwezi mwa nishatumia dawa pale, niko salamu.
0: Uleza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo, nilifika kwa Dr. Prince akanambia kiki nani kire ya dawa inakuwaka ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikabeba dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyoyo kakia kwa kontrol, nikasikia kabisa mwili inaendeka, na mpaa hivi sisikia hata kitu mwili tena. Na kuya njoo nikipana ushuhuda kusema ke Dr. Prince anayagusa sana, na ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe likuleta hapa kwa Dr. Prince au likiatwa lingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu bureau Dr. Prince iko ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hako na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona purke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimeshakuwa na mwaka moja kabisa, mwaka moja inasikia kabisa. Habikurujia kajuni wana kunyengine madawa kubengine banganga. Bikuwa nakuya, binakuya, binakwaza kizi, binapunguka, binaenda meivi kabisa. Abia rudia tena, mwaka mzima hili kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni ilifika hapa. Na nisha asikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, mina asikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, jini kwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kisha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, juu kuna kisi neza toka. Bineza kukia nikuta mbalabala, mina kuwa wambaya, mina kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufuata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, unasema njio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo, njio aseme hata kupatia tena dawa, hapana. Unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa, na ukosha maiza faktiri yako yote, kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Bo, unasema namwambia Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye, atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta na ugonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo la hernia. Mimi nikizani kwa Dr. Prince vyote hakuna vile vinashindikana. Vyote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile hernia.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: Kwa hiyo hiyo tu.
1: Asante sana, kama vile tunaendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, una ushuhuda za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu kumaison de soins tradi moderne
2: fimbo ya magonjwa.
1: Ushuhuda iko moya. Ushuhuda ni za mingi sana. Muda nyo na tuzwaka utupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, nyo wanakuwa na shuhudia sana. Kumaison de soins tradi moderne
2: fimbo ya magonjwa.
1: Osi na batu wa mingi kuna leta wengine wagonjwa. Juu kwenye mtu anaponenye na tumaka mwingine. Karibu kumaison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kamata bike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni paske muda ni muda, tushaongea kidogo me tuko na bezwe kabisa tuwapatie kwanza numero juu wa mingi wanakuwa wanapotea adresse sana ya Dr. Prince. Mimi nakuwa mimi napatikana Murute Duvira pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko kulishakuwa kushakuwa station yenye wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefoni. Numero ya kwangu ya telefoni inakuwa ni
2: 09 75 75 22 83 44.
1: Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kwa mina tumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo inakuwaka ni 5,000 francs. Unalipa tu 5,000 francs fish, ubi unalipa 3,000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini unagonjwa. Na tuko na dawa vremazi kunasaidia batu. Na Mungu kunasaidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Paske mie nyo siko Mungu, mie siko Mungu. Wa kuponyesha magonjwa, bie nini, Mungu nyo anaponyeshaka. Na Mungu nyo lumbaka mayani. Na mie nipatia ujuzi ya kukua na yuwa hii dawa, neza saidia mtu kutatizo ya prostate, neza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, faiblesse sexuelle, wa mama nakuwa na tatizo ma infection, unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mugongo ina kusumbuaka, tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki, sina kisu, sina wembe, sina shindano, mini mayani, mina tunza na ayo. Ya lazima imani ndugu yangu, kuya tuna imani, da kutunza veke imani unakea na ayo, pasiki mina kuwaka na imani kupitia kwanza, dawa zenye niko na azu, mina zipatia confiance, na mina kupatia dawa na nasikia ke munganga, narudia na nasikia mzuri. Pale deja ndapatia dawa yangu ile naipatia kabisa ile nguvu. Juna na wewe ukikuya na uko na nikiona magonjwa ndakupatia dawa na Mungu atabariki utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani. Tunatunza Mungu anaponya. Ya lazima imani. Kuya na imani. Usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince, naenda kukupima. Juu mimi ndajua tu kama unakia nipima. Na nakupangia dawa ndakutosha mkonfizio. Ndakupa dawa. Na ile dawa uende ukunywe kisha utakema. Ukiheshimia tu na unaifuatilia, utasema kiwa ninaendaga nilikuwa nawaza kiendeza pima huyu mtu kumbe nilikunywa dawa na vraiment iko en realite. Anaongea vitu yenyewe kwa ya maana. Mwili ya mtu ni ya lazima. Karibu kumaison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Mina tunza Mungu anaponya. Karibu tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30 ubia 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa, tatizo ya rheumatisme, tatizo ya miguu kukusumbua magoti, tatizo ya kiuno kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu, karibu kumaison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwaka ni 09 75 75 20 20 83 83 44 09 75 75 22 83 44 09 73 84 44. Tunapatikana Murute Duvira kusime. Ukitoka kuplase unakamata bajeliste ya kuakonesha kwa Dr. Prince. Banajua ba mingi sana. Ukitoka kuesansi, ukitoka wapi, karibu. Tunakaribisha watu na Mungu kunasaidia watu wanapona. Kuya na imani nda kutunza na Mungu atakuponya. Karibu kwa kila mtu mwenye na tatizo ya magonjwa. Mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema. Na batu yuko naona kabisa yuko napona, yuko naleta wengine wagonjwa. Jua wasi leta mwingine mgonjwa kwenye kuponea. Kuya kwanza uone na mwingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki watu wanapona. Na tunawakaribisha sana Maison de soins tradi moderne fimbo ya magonjwa chez Dr. Prince. Karibu, karibu kwa kila mtu. Tunawatakia jioni njema na weekend ya bien. Tunakuwa tunawakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu kwa kila mtu na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na wagonjwa wangu wote vraiment bonne guérison na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tuliwafasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juko mwenyewe mtu anaponenya na kukotaka mwingine. Karibu, karibu. Asante sana bwana Mari.
2: Basi tunasema shukrani kwake Dr. Prince. Dr. Prince ni munganga mwenye anatunza na majani ya pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutunza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa, ambao likuwa kikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretere pale, Dumbo, Dinebi, Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya sita wiki ijayo saa 11 sasa magharibi na dakika zake 30. Basi bye bye.

0: acha nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kwe ambiyo hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kitu ya mdo mendele isemeka basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Sikuye basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli unakatalo kumsikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
3: Ilikuwa shauri toka.

0: umejileo. Ah, usiniuzi na we. Kitu gani? Uko na shida?
1: Ndiyo Chito, niko na shida. Niliamkia mumisa asubuhi, saa ile ya kupanana amani ya Kristo, nikatungulia jirani yangu, kumpatia mkono kanishinda.
0: Juu ya nini?
1: Alikuwa anafanana na mwenye aliwoka mama. Kikristo ni kazi matata kweli. Kusamehe,
2: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe waliotukosea.

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya